fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad.

0: www.bilka.dk.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
0: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
3: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den problemulv, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Det må også ske på private adresser efter aftale med ejeren. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed. Derfor skal den skydes hurtigst muligt. Speciallæge Astrid Højgaard modtager årets laks for sin indsats for transkønnede i sundhedsvæsenet. Det oplyser foreningen LGBT Plus Danmark i en pressemeddelelse. Foreningen fremhæver hendes pionerindsats for at ændre behandlingen af transkønnede. Astrid Højgaard har blandt andet været ledende overlæge på Center for Kønsidentitet ved Aalborg Universitetshospital. Udover prisen uddeler foreningen også et arbejdslegat på 10.000 kroner. Det går i år til podcasten Ufortalt. I aftes blev dele af Europa mørklagt af en sjælden total solformørkelse. Herhjemme var der tale om en delvis formørkelse, hvor størstedelen af solen var dækket af månen. Alligevel var det den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Andre steder, som f.eks. i Spanien og Island, var solformørkelsen total. Der går dog lang tid, før vi får en total solformørkelse at se herhjemme. Den ventes nemlig først i år 2148.
2: Vejrudsigten for torsdagen byder på tørt vejr, en del sol først på dagen her. Der kan der være nogle skyer, der driller en lille smule. Temperaturen i dag 22-28 grader ved kysterne, stedvis en anelse kølig og hele døgnet en svag til jævn vind.
0: Radio Nord, trafik.
2: Og her efter 6, ingen melding om uheld på de større nordjyske veje her torsdag morgen. Rigtig god tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musikken

Irreplaceable med Beyoncé på Radio Nord. Så er vi nået til 6 minutter over 6. Så godmorgen med dig. Håber du har sovet helt fantastisk og klar til en ny arbejdsdag. Det er torsdag i dag, og inden vi siger os om, så er det som en ved at være weekend igen. Og det kan vi godt lide ovenpå den første uge med arbejde her. Jeg havde faktisk en sen vagt i går, kan man roligt sige, for jeg var ude at spille til en lille bitte byfest, hvor de havde seniorfest i går. En fest, hvor man skulle være minimum 60 år for at komme ind. Så det var alle de gode gamle, der blev hævet frem fra gemmerne der, som folk de dansede til. En ganske almindelig onsdag aften. Og jeg tror, jeg var hjemme i min seng klokken 11:30. Og det er sådan lige til den sene side, kan man sige, når man skal op igen klokken 17:30. Men når jeg er færdig i dag med at lave radio, så kan jeg smide mig en time på sofaen. Og det der så skete lige omkring klokken 8 i går aftes til den her byfest her, det var, at teltet var fuldstændig tømt, og alle folk stod ude med deres solformørkelsesbriller på, som i øvrigt har været en mangelvare stort set over hele landet. Og så skulle folk se den her solformørkelse, som fandt sted i går. I øvrigt også, læste jeg også her til morgen, at det har været den store fest med stjerneregn i nat. Det har jeg så ikke oplevet. Men det var da i hvert fald lige spændende at se, hvordan det så ud, da solen eller månen gik ind foran solen og lavede dag om til nat. Der er vi otte-tiden allerede i går aftes. Håber du fik det at se, og håber du er klar til torsdagen på Radio Nord her. Det er Torben her, og nu har jeg James Brown klar til dig. Living in America. Godmorgen. Yeah!

Håber, du har en rigtig skøn torsdag morgen, og det er også en torsdag, hvor sommeren, den sådan for alvor vender tilbage til os her i det nordjyske. Temperatur op til en 7-28 grader i dag, det bliver fuldstændig vanvittigt. Så hvis du står derhjemme og kæmper med, hvilket tøj du skal have på job i dag, og hvis du arbejder et sted, hvor man godt må have shorts på, så kan jeg varmt anbefale dig, at du kommer afsted i de korte rør lige nøjagtigt i dag. 27-28 grader i dag, 30 grader, over 30 grader nogle steder i morgen. Fredag, det er jo herligt. I dag den 13. august, der står vi op til flag på bordet til Karen Marie Ørsted, og så tænker du måske, hvem i alverden er Karen Marie Ørsted? Det er Mø, hun bliver 38 år i dag, og så er det øvrigt også i dag, vi kan sige til Monica Krogh Meyer, den danske journalist og tidligere radiovært, som også har fødselsdag. En kvinde, der bliver 56 i dag. Ja, hende finder vi over på den anden side af bæltet over i Sverige. Det er Lisa Nelson. Var en gang, jeg ser dig, har jeg fundet frem til dig her på Radio Nord denne her torsdag morgen. Kæmpe tillykke til dig, hvis du har noget at fejre denne her torsdag morgen. Godmorgen.

0: Lisa Nelson, og var det engang, jeg ser dig, du lytter til Radio Nord nu den 20 minutter over 6. Jeg hedder Torben Hansen, og det var da kaptajn Hansen her i studiet på Radio Nord med morgenradioen ind til 9. Og lige om lidt, så det skal vi op med en gang. Elton John, I'm Still Standing.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside, kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
3: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen hos Støvring Autoophug.
4: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
5: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
6: Drømmer du om et velkørende pusterum? Hos Vendelbo Vans kan du leje en autocamper, hvis du og familien vil på eventyr et par dage eller uger med frihed til at ændre kurs, når I vil. Uanset om du er til oplevelse, afslapning eller aktiv ferie i ødemarken eller byen, så kan autocamperen være med til det hele. Lej en autocamper og oplev den ultimative frihed på hjul. Vendelbo Vans. Autocamper-specialisten i Tors.
7: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv. Og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige. Ikke bare de mange. Derfor bliver Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
8: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
7: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Morgen med Torben Hansen.

Elton John med I'm Still Standing. Du lytter til Radio Nord, der er 4 minutter til en helt frisk nyhedsupdate fra manden i nyhederne her til morgen. Det er Dan Jensen, der er mødt tidligt ind på redaktionen for at give dig friske nyheder. 6.30 er han i studiet. Og lidt senere her, når klokken er cirka 20 minutter i 7, så skal vi lige kigge på, hvordan det gik med den her obduktion af den her kæmpestore haj på 4,7 meter, som jo strandede i Aalbæk i weekenden. Det kigger vi på lige lidt senere her i radioen hos mig. Nu kommer Justin Timberlake med Like I Love You. Just something about you. Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: No. I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums.
1: Her var Justin Timberlake på Radio Nord med Like I Love You, og manden, der er klar i nyhedsstolen lige nu med en opdatering til os, det er manden, der er kommet afsted i shorts og klipklapper her til morgen, det er Dan Jensen, der har nyhederne med til os. Lige nu er den 6:30.
2: Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den problemulv, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Det må også ske på private adresser efter aftale med ejeren. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed. Derfor skal den skydes hurtigst muligt. Natten til i dag præsenterede Google en ny serie af mobiltelefoner. Det drejer sig om Pixel 11-telefonerne, som blandt andet byder på bedre strømeffektivitet og stærkere kunstig intelligens. Men selvom der er tale om en forbedring, er det ikke en revolution. Det vurderer Torben Mogensen, der er redaktør på techmediet Input.dk. Han peger på, at det især kan betale sig at opgradere, hvis man har en telefon, der er 2-3 år gammel.
3: Alt over et par år, så kan man godt begynde at overveje det, hvis man er typen, der godt kan lide at have noget nyt og hurtigt.
2: Priserne for de nye telefoner starter på knap 7.800 kroner. I aftes blev dele af Europa mørklagt af en sjælden total solformørkelse. Herhjemme var der tale om en delvis formørkelse, hvor størstedelen af solen var dækket af månen. Andre steder, som f.eks. i Spanien og Island, var solformørkelsen total. Der går dog lang tid, før vi får en total solformørkelse at se herhjemme. Den ventes nemlig først i år 2148.
1: Vi får en rigtig dejlig sommertorsdag med tørt vejr og en del sol. Der ligger lidt skyer her i den første del af dagen, men de skulle fordampe senere. 22 til sådan 27-28 grader i dag. Lidt køligere ved kysterne og en svag til jævn vind.
4: Radio Nord. Trafik.
1: Og så røg vi på den anden side af 6:30, og på vejene kører det fortsat rigtig pænt. Vi har ingen meldinger om uheld på de større nordjyske veje her til morgen. Rigtig god tur og kør forsigtigt.
4: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Det var Walk the Moon med Shut Up and Dance. Den er 7:05. Vi vækker dig med gode sange for din ungdom og masser af nye sange også. I går der blev der brugt 4,5 timer på at undersøge, hvad den her haj, som strandede i Ålbæk i weekenden, hvad den skulle være død af. Og vi dykker lige ned i historien her om lidt fra Kanal Frederikshavn, som har lidt med om det her til morgen. Lyt med efter Spice Girls og stop på Radio Nord lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Fik du heller ikke billet til koldkrigsbunkeren Regan Vest? Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer ligger lige ved siden af, og her behøver du ikke booke billet på forhånd. Kom og oplev vores store udstilling om den kolde krig, herunder en hel etage om Regan Vest. For at vide, hvordan bunkeren blev bygget og drevet, fortalte dem, der selv var med. Og selvfølgelig skal du også en tur i de stemningsfulde Tingbæk Kalkminer. Danmarks eneste skulpturmuseum under jorden. Oplev det hele i Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer.
3: De lyse måneder er tid til udendørs sysler. Og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler- og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø. Og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler- og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
4: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller kargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
5: Glem skærmen på søndag og hop i badet. Familierestaurant Viksø inviterer til bad og mad, et par timer i badeland og derefter en lækker ret i restauranten. Vælg mellem bad og burger eller bad og flæskesteg. Kun 154 kroner per person og 115 for børn under 12. Læs mere på familierestaurantviksø.dk. Enkelte søndage er undtaget.
6: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
7: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
8: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
9: Morgen.

Spice Girls med Stop på Radio Nord, så er klokken 19 minutter i 7. Og i går i morgenradioen, der havde vi jo en snak med Christina Ydelsen, som er chefbiolog hos Nordsøen Oceanarium. For i går klokken 9, der skulle de i gang med obduktionen. De skulle i gang med at have skilt den her 5 meter lange haj, som i weekenden strandede i Ålbæk. Den skulle man have obduceret. Og det startede i går, og der var masser af både børn og voksne, der var til stede for at stille spørgsmål og kigge på, da den her haj, den skulle obduceres. Og arbejdet gik også efter planen, men man står desværre stadigvæk med det store spørgsmål om, hvad døde den her haj af? Det står i det uvisse indtil videre. Undersøgelser, de peger faktisk på, at der taler om en umiddelbart sund hundhaj på 4,7 meter, og den er formentlig 10-15 år gammel. Og det er ingen alder for en haj af den type. Den kan nemlig forventes at blive op til 50 år. Så har man faktisk også fundet nogle parasitter på den her haj, både udvendig og indvendig, men det er ganske normalt at se på den her type haj her. Så der er altså ikke nogen endnu, der ved, hvad den her haj den er død af. Men når de nu finder luppen frem, må det ikke også man finder ud af, hvad årsagen til at den er død er. Det kan vi glæde os til at vente på, at man finder ud af. Det skriver Kanal Frederikshavn.dk i går eftermiddags efter obduktionen. Nu kommer Portugal med Benjamin Hav på Radio Nord. Godmorgen.

Bonnie Taylor, Total Eclipse of the Heart på Radio Nord. Klokken er 7:10. Og så er det også efter klokken 7, at vi skal have en linje igennem til John G. fra meremobil.dk, som er klar med tech-torsdag til os. Som har holdt flyttedag normalt, så har vi haft ham igennem efter 8 før sommerferien. Men nu er det lige efter 7, så jeg håber, du har lyst til at lytte med. Og i dag der handler det om den nye iPhone 18, som formentlig bliver rigtig svær at få fat i, hvis man skal tro på lyden på vandrørene. Hvorfor? Det bliver vi klogere på efter 7 med John G. Nu kommer Uro og min bror.

0: ses, min bror. Det var Uro med min bror på Radio Nord. Klokken, den er 6:06. Klokken 7, der er Dan Jensen klar i nyhedsstolen igen med et overblik til os på seneste nyt. Og så gælder det Tech Torsdag med John G. fra meremobil.dk lige efter 7.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede.

0: meget mere end bare bil.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
13: Emma? Emma?
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til Fleggaard.
2: Hey, Sten, se den forud der. Klar, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
6: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
7: Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den problemulv, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Det må også ske på private adresser efter aftale med ejeren. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed. Derfor skal den skydes hurtigst muligt. Natten til i dag præsenterede Google en ny serie af mobiltelefoner. Det drejer sig om Pixel 11-telefonerne, som blandt andet byder på bedre strømeffektivitet og stærkere kunstig intelligens. Men selvom der er tale om en forbedring, er det ikke en revolution. Det vurderer Torben Mogensen, der er redaktør på techmediet Input.dk. Han peger på, at det især kan betale sig at opgradere, hvis man har en telefon, der er 2-3 år gammel.
8: Alt over et par år, så kan man godt begynde at overveje det, hvis man er typen, der godt kan lide at have noget nyt og hurtigt.
7: Priserne for de nye telefoner starter på knap 7.800 kroner. I aftes blev dele af Europa mørklagt af en sjælden total solformørkelse. Herhjemme var der tale om en delvis formørkelse, hvor størstedelen af solen var dækket af månen. Andre steder, som for eksempel i Spanien og Island, var solformørkelsen total. Der går dog lang tid, før vi får en total solformørkelse at se herhjemme. Den ventes nemlig først i år 2148. Nordjyllands beredskab rykkede i går ud til flere naturbrande. Blandt andet var en traktor og en presser gået i brand på en mark mellem Gandrup og Hals, og en majtærsker var brudt i brand på en uhøstet mark nord for Thyholm, oplyser TV2 Nord. Henover dagen havde beredskabet omkring 15 udkald til naturbrande, som blandt andet skyldes tørke og høstarbejde. Sæby redningsstation måtte i aftes rykke ud til en nødstedt mand under solformørkelsen. Ifølge TV2 Nord var der mange både på vandet for at opleve vejrfænomenet, så redningsfolkene måtte lede, før de fandt manden. Da de fandt ham, blev han taget ombord, mens der kom en slæbetrosse på hans båd, og den blev bugseret sikkert i havn.
9: Og torsdagen byder på rigtig lækkert vejr, tørt og en del sol. Her først på dagen også mulighed for lidt skyer hister her. Temperaturen i dag op til 27-28 grader. Ved kysterne en anelse køligere. Vinden i dag den bliver svag til jævn.
6: Radio Nord. Trafik.
9: Og her lidt over 7, der har vi ingen meldinger om uheld på de større nordjyske veje denne her torsdag morgen. Så rigtig god tur i trafikken og kom sikkert frem.
6: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

sprængfyldt med energi, var det Robbie Williams, Let Me Entertain You. Velkommen til torsdag morgen her på Radio Nord. Det bliver en fantastisk torsdag med op til 27 grader i dag. Så kan vi vist ikke forlange mere. Så husk at komme afsted i de korte bukser her til morgen, og den lette trøje, hvis du skal have sådan en på her til torsdag morgen. Om et øjeblik, der er det premieren på Tech Torsdag her efter sommerferien, som har holdt flyttedag fra lige efter 8 til lige efter 7 med John G. Og der er både godt nyt og også lidt skidt nyt til alle Apple-fan. Mere om det efter Nephew lige om lidt.

0: er kun én ting, der slår lyden af kaffemaskinen om morgenen. Og det er musikken fra din ungdom
1: og de bedste nye sange
0: på Radio Nord.

0: Nephew. Igen og igen og igen. Den er 14 minutter over 7. Og nu, mine damer og herrer, så er det tid til Tech-torsdag med John G. fra meremobil.dk. Godmorgen, John G., og jeg håber, at du har sovet rigtig dejligt. I denne her uge, der skal vi i Tech-torsdag tale lidt om den her keynote, den her produktpræsentation, som Apple har engang i september måned. Og man forventer vel nye iPhone, ikke?
1: Jo, altså vi skal regne med en iPhone 18-serie. Det er ligesom det, der er lagt op til. Men ud over det, så er der også forventeligt en foldbar iPhone på vej. Så det er ligesom de store hovedlinjer på de Apple-produkter, som de fleste interesserer sig for.
0: Og jeg kunne godt forestille mig, hvis man skal have den der nye foldbare iPhone, så skal man ned og tage et lån i banken, jo, for den bliver nok rockerdyr, gør den ikke? Det tror du, eller hvad?
1: Jamen, det skal du nok regne med, at du skal, Torben, fordi at Samsung har jo lige hen over sommeren lanceret, og hold nu fast, det samme format som den nye iPhone Fold forventes at komme i, altså et pas-format, og det er Samsung, der producerer skærmen til Apples kommende foldbare iPhone. Og Samsungs startpris er 16.000 kroner, og Apple er ikke kendt for at være billigere end Samsung.
0: Hold da op, det er rockerdyrt. Men hvad regner man ellers med, der kommer en iPhone 18, tænker jeg også, ikke, eller hvad?
1: En iPhone 18, iPhone 18 Pro, Pro Max og hvad ved jeg. Men mens du nu sidder der og glæder dig, Torben, over, at nu skal du opgradere din iPhone, så er der bare lige lidt uler i mosen, fordi det er ikke sikkert, at det bliver så nemt at få fat i den her iPhone.
0: Og hvorfor ikke?
1: Det er fordi, der er en hukommelsestips-krise rundt omkring i verden. Det betyder, at man skal bruge flere hukommelsestips globalt set hos elektronikproducenterne, end man har skulle før, på grund af alt det her AI, som stormer frem i øjeblikket. Og det gør så, at RAM-chipsene bliver dyrere, og der bliver færre af dem. Så man kan komme ud for, at den her app-lancering bliver med et sæt telefoner, der kommer ud i forretningerne, og derefter kan der så være... Ja, det kan være svært at få fat i dem. Altså, efterspørgselen, den er der, men udbuddet er der ikke. Og det er simpelthen på grund af måske manglende hukommelseschips. Og så det her, det kan i sig selv vise sig at blive en kæmpe fordel for Apple, at det bliver så hypet, at jeg kan ikke få fat i den nye iPhone. Hvornår kommer den næste iPhone? Hvornår kan jeg købe den? Hvor kan jeg købe den? Så det kan være en fordel. Og samtidig, ja, så er prisen jo så også lige et sted en lille bit smule, så man også tjener nogle flere penge på den. Det er heller ikke så skidt den der fra Apple. Så det er det, der er sagen, men må ikke de får styr på leverancerne undervejs, fordi vi selvfølgelig også gerne tjene nogle penge og få solgt nogle produkter, og rigtig mange af dem, ikke mindst for investorernes skyld.
0: Og hvad telefonerne kommer til at indeholde af specifikationer, det kan vi jo snakke lidt om, når den så er lanceret. Det var dagens udgave af Tech-indslaget her med dig, John G. Tusind tak for det.
1: I lige måde, Torben Hansen.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera med Moves Like Jagger, så klokken 20 minutter over 7. Du lytter med på Radio Nord her til sommertorsdag morgen den 13. august. Lige om lidt, så er det Rick Astley.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Er du til retro og dansk design? Så besøg Gammel Guld ved Tårs, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassikere i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammel Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tårs, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
4: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. I øjeblikket oplever vi en rigtig stor efterspørgsel på huse i prisklassen op til 1,5 million. Vi har daglige køberhenvendelser fra seriøse købere, både på telefon og fra hjemmesiden, og vi søger derfor nye emner til salg her og nu. Der er med andre ord lige nu rigtig gode muligheder for at få hurtigt solgt, uanset om du overvejer salg af dit helårshus eller dit fritidshus. Ring nu for en gratis salgsvurdering og få solgt i en fart.
5: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
6: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
7: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser, fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgi Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
8: Skal du have nye trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
1: Morgen med Torben Hansen.

0: Så var der lidt godt nyt til alle Rick Astley-fanen, nemlig en dejlig, dejlig sang for ham. Never Gonna Give You Up. Og her i radioen lige om lidt, hvis du ellers lige holder den tændt de næste 2,5 minut, ja, så har vi også en helt frisk nyhedsupdate, både fra Danmark, fra udlandet, og her fra det nordjyske med til dig, når Dan Jensen igen sætter sig i den varme stol i nyhederne. Nu er det Tobias Rahim og Birte Kjær.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som

0: Sommer. Den danske sommer, Birthe Kjær og Tobias Rahim på Radio Nord, så skal vi have en update fra Dan Jensen, nu klokken 7:30.
1: I flere år er priserne på ejerlejligheder i København skudt i vejret, men nu er det slut. Nye tal fra boligsiden viser, at salgspriserne i hovedstaden stod helt stille i juli. Boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann, forventer, at vi fremover vil se et mindre prisfald. Opbremsning skyldes blandt andet, at det er blevet mere attraktivt at skifte lejligheden ud med et hus. Mens markedet står stille i København, er der dog stadig fuld fart på i Aarhus. Her steg priserne på lejligheder med 2% i juli. Natten til i dag præsenterede Google en ny serie af mobiltelefoner. Det drejer sig om Pixel 11-telefonerne, som blandt andet byder på bedre strømeffektivitet og stærkere kunstig intelligens. Men selvom der er tale om en forbedring, er det ikke en revolution. Det vurderer Torben Mogensen, der er redaktør på techmediet Input.dk. Han peger på, at det især kan betale sig at opgradere, hvis man har en telefon, der er 2-3 år gammel.
2: Alt over et par år, så kan man godt begynde at overveje det, hvis man er typen, der godt kan lide at have noget nyt og hurtigt.
1: Priserne for de nye telefoner starter på knap 7.800 kroner. Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den problemulv, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed. Derfor skal den skydes hurtigst muligt. Nordjyllands beredskab rykkede i går ud til flere naturbrande. Blandt andet var en traktor og en presser gået i brand på en mark mellem Gandrup og Hals. Og en majtærsker var brudt i brand på en uhøstet mark nord for Thyholm, oplyser TV2 Nord. Henover dagen havde beredskabet omkring 15 udkald til naturbrande, som blandt andet skyldes tørke og høstarbejde. Sæby redningsstation måtte i aftes rykke ud til en nødstedt mand under solformørkelsen. Ifølge TV2 Nord var der mange både på vandet for at opleve vejrfænomenet, så redningsfolkene måtte lede, før de fandt manden. Da de fandt ham, blev han taget ombord, mens der kom en slæbetrosse på hans båd, og den blev bugseret sikkert i havnen.
0: Og vejrudsigten for torsdagen byder på tørt vejr, en del sol først på dagen her. Der kan der være nogle skyer, der driller en lille smule. Temperaturen i dag 22-28 grader ved kysterne, stedvis en anelse kølig, og hele døgnet en svag til jævn vind.
3: Radio Nord, trafik.
0: Og lige efter 7:30 her, ingen meldinger om uheld på vejene i det nordjyske, i hvert fald de større nordjyske veje, så rigtig god tur, kør forsigtigt.
3: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Lars H.G. og hvorfor er lykken så lunefuld 7.37 på Radio Nord her torsdag morgen. Lille fredag er det også i dag, vi kan stille og roligt begynde at varme op til, at weekenden den er lige rundt om hjørnet. Vi skal lige igennem dagen i dag og dagen i morgen, og så kalder weekenden og et par fridage for os alle. Udover at det var jo den store solformørkelses aften i går, så var det også en speciel aften på håndboldbanen. Det var jo nemlig sådan, at Aalborg håndbold, de tog mod Skjern håndbold. Og hvordan den kamp, den endte, det kigger vi på om lidt efter Johnny Deluxe.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag bliver der skruet helt op for energi, når Magtens Korridorer rammer scenen med rå rock, store omkvæd og masser af fællessang. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
3: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
4: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibelt, hurtigt og sikkert.
5: I år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. I har selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
6: Bensyl Teater, goddag.
7: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
6: Okay. Jamen, dem finder jeg der til dig. Og sender dem med fragtmanden.
7: Ja, tak skal du have.
6: Teaterkoncerten med Ib Grønbæks sange spiller fra 29. august til 26. september på Vensyl Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
7: Ja, sidst gang, der grinte, så er pist i bausen.

Johnny Deluxe på Radio Nord med Elskovs Pony. 7:42. Good morning, good morning. Velkommen til en dejlig torsdag morgen her på Radio Nord. Nu spoler vi lige tiden tilbage til i går aftes, så det skal ikke handle om solformørkelse, men om kampen, testkampen mellem Aalborg og håndbold, som havde inviteret ligakonkurrenterne fra Skjern Håndbold til en håndboldkamp, og det endte dejligt nok med, at Aalborg Håndbold de vandt 31-28 i den her testkamp over Skjern Håndbold. Så kæmpe tillykke til håndbolddrengene fra det nordjyske her, fra Aalborg Håndbold. Stærk gået. Nu skal vi høre Billy Joel, Tell Her About It, på Radio Nord. Godmorgen, godmorgen.

Et hjørne for Radio Nord, 9 minutter i 8 med Bad Habits. Der er en ulv, der driller, en problemulv, der driller i Nørre Nebel, Hovstrup-området i det midtvestjyske. Og nu har minister for natur og dyrevelfærd givet lov til, at den kan blive skudt. Man skal bare lige have den fundet først, for det er åbenbart ikke så nemt endda. Og vi skal lige have en snak med Christian Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd, efter klokken 8.

0: Conor King er der, står billedet er der på mit bord. Du lytter til Radio Nord. Det rimer sgu. Nu er vi snart klar med en update fra Dan Jensen. Nyhederne er klar klokken 8.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og

0: Gennemtjek er minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: Double, dinner,

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
8: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
11: I flere år er priserne på ejerlejligheder i København skudt i vejret, men nu er det slut. Nye tal fra boligsiden viser, at salgspriserne i hovedstaden stod helt stille i juli. Boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann, forventer, at vi fremover vil se et mindre prisfald. Opbremsningen skyldes blandt andet, at det er blevet mere attraktivt at skifte lejligheden ud med et hus. Mens markedet står stille i København, er der dog stadig fuld fart på i Aarhus. Her steg priserne på lejligheder med 2% i juli. Natten til i dag præsenterede Google en ny serie af mobiltelefoner. Det drejer sig om Pixel 11-telefonerne, som blandt andet byder på bedre strømeffektivitet og stærkere kunstig intelligens. Men selvom der er tale om en forbedring, er det ikke en revolution. Det vurderer Torben Mogensen, der er redaktør på techmediet Input.dk. Han peger på, at det især kan betale sig at opgradere, hvis man har en telefon, der er 2 til 3 år gammel.
12: Alt over et par år, så kan man godt begynde at overveje det, hvis man er typen, der godt kan lide at have noget nyt og hurtigt.
11: Priserne for de nye telefoner starter på knap 7.800 kroner. Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den problemulv, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed. Derfor skal den skydes hurtigst muligt. Sæby redningsstation måtte i aftes rykke ud til en nødstedt mand under solformørkelsen. Ifølge TV2 Nord var der mange både på vandet for at opleve vejrfænomenet, så redningsfolkene måtte lede, før de fandt manden. Da de fandt ham, blev han taget ombord, mens der kom en slæbetrosse på hans båd, og den blev bugseret sikkert i havnen. Nordjyllands beredskab rykkede i går ud til flere naturbrande. Blandt andet var en traktor og en presser gået i brand på en mark mellem Gandrup og Hals, og en majtærsker var brudt i brand på en uhøstet mark nord for Thyholm, oplyser TV2 Nord. Henover dagen havde beredskabet omkring 15 udkald til naturbrande, som blandt andet skyldes tørke og høstarbejde.
13: Vi får en rigtig dejlig sommertorsdag med tørt vejr og en del sol. Der ligger lidt skyer her i den første del af dagen, men de skulle fordampe senere. 22 til sådan 7-28 grader i dag. Lidt køligere ved kysterne og en svag til jævn vind.
14: Radio Nord. Trafik.
13: Og på mit vejkort her lige efter klokken 8, der er der kun grønne streger, men du skal fortsat være ops på, at der kan være tæt trafik og kødannelse, for vi har kørt ind i myldretidstrafikken. Rigtig god tur og kom sikkert frem.
10: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musikken

Lis Sørensen, mine øjne. Det skal se, du hører Radio Nord her torsdag morgen, lille fredag. Og det er en dejlig sommermorgen, du er vågnet op til her med op til 27 grader i løbet af dagen i dag. 28 grader nogle steder endda. Her forleden dag, der kom jeg til at tale med min gode kammerat Claus omkring det der med at bevæge sig i naturen. Han løber rigtig meget. Og så siger jeg til ham, hvad tør du overhovedet bevæge dig rundt i naturen? Han turde ikke løbe på de her skovstier i tættere skovområder længere på grund af faren for at møde en ulv. Og siden den her episode, hvor den her kondiløber blev passet op af den her ulv her, hvor den viste tænder, der er der sket ting og sager, synes jeg faktisk. For i Hovstrup, Nørre Nebel-området i det vest-midtjyske, der er der nu en problemulv, en ulv, der giver store problemer. Og den har man faktisk fra Naturstyrelsens side givet lov til at skyde. Og det skal vi lige høre fra minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Madsen, om et øjeblik her i Radioen på Radio Nord. Håber, du har lyst til at lytte med, når vi har ham med på en linje. Det er lige efter Christoffer. Ham med gitaren først kommer Beyoncé til dig med Halo. Godmorgen.

0: Det var Christoffer på Radio Nord med ham med gitaren. Klokken den er 8:15. Du lytter med her på Radio Nord. Jeg hedder Torben og din morgenvært. Der har en linje igennem til minister for natur og dyrevelfærd nu, Christian Madsen. Fordi at i Nørre Nebel, Hovstrup området i det midtvestjyske, der er der ikke et problem barn, men en problem ulv, som render rundt og laver ballade. Nu har man faktisk fra Naturstyrelsens side sagt OK for at må skyde den her ulv her.
1: Vi har valgt at udvide mulighederne, fordi ulven ikke er skudt endnu, og opgaven er først løst, når den her problem ulv er skudt. Så selvfølgelig skal det her foregå sikkert og trygt. Det gør det. Men vi udvider rammerne sådan, så vi også får bedre mulighed for at få skudt problemulven. Det er det, der er opgaven. Der er ikke nogen tvivl om, at ulven skaber frygt, og i sidste ende så er den frygt med til at begrænse helt almindelige mennesker i at gøre almindelige gøremål, som at gå med hunden eller lade børn lege i skoven. Så den her ulv begrænser jo lokalbefolkningens frihed, og derfor så skal vi have den skudt. Men det er klart, at vi går ikke på kompromis med sikkerheden i vores anstrengelser for at få den skudt. Så derfor så er de tiltag, som vi nu åbner op for, selvfølgelig også sikre i forhold til lokalbefolkningens sikkerhed. Jeg går hele tiden og kigger på min telefon og håber, at jeg får meldingen om, at den er blevet skudt. Så jeg kan jo ikke spå om det. Det, jeg kan garantere, det er, at jeg tager det ekstremt alvorligt. Vi anser ikke opgaven for at være løst, inden ulven er skudt. Så det er det, der opgør nu, og det er også derfor, vi nu tager nye midler i brug.
0: Og det siger Christian Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd, og den er altså ikke fundet og skudt endnu, den her ulv, som skaber problemer i Nørre Nebel Hovstrup-området i det midtvestjyske. Selvom at man faktisk har været ude at søge med både termiske kameraer og termiske droner, så er den altså ikke fundet og skudt endnu. Men det var formentlig ikke længe inden, at den er i sigtekornet, kunne man forestille sig. Så tænker jeg, at det åbner dørene for noget nyt, når vi nu taler om ulve og det der med at få skudt ulve, når de giver problemer. Nu kommer Prince, When Doves Cry.

0: Torsdag morgen på Radio Nord med en sang fra din ungdom. Her var det Prince med When Doves Cry. Og der er med garanti en sang, du kan synge med på igen lige om lidt, hvor vi blænder op for Cher, som synger The Ship Ship Song lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
3: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
4: It's hockey time!
5: På fredag spiller Aalborg Pirates den traditionsrige første træningskamp mod lokalrivalerne fra Frederikshavn Whitehawks. Billetterne koster fra kun 50 kroner, inklusiv en øl, vand eller kaffe.
6: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
7: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser, fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
8: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
1: Morgen med Torben Hansen.

Jeg var det fra en ældre kvinde. Ja, hun er ikke helt ny længere. Det var Cher og The Ship Ship Song her på Radio Nord. Vi er der med skøn musik for din ungdom og masser af de nye sange. Også kun de bedste nye, vi spiller for dig. Og her om et øjeblik, så har vi også en update fra vores mand i nyhederne, som her til morgen er Dan Jensen. Nu kommer Elton John og Britney Spears. Hold Me Closer.

0: Elton John og Britney Spears med Hold Me Closer her på Radio Nord. Nu skal vi have en update fra Dan Jensen, vores mand i nyhedsredaktionen. Klokken den er 8:30.
1: I flere år er priserne på ejerlejligheder i København skudt i vejret, men nu er det slut. Nye tal fra boligsiden viser, at salgspriserne i hovedstaden stod helt stille i juli. Boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann, forventer, at vi fremover vil se et mindre prisfald. Opbremsningen skyldes blandt andet, at det er blevet mere attraktivt at skifte lejligheden ud med et hus. Mens markedet står stille i København, er der dog stadig fuld fart på i Aarhus. Her steg priserne på lejligheder med 2% i juli. Natten til i dag præsenterede Google en ny serie af mobiltelefoner. Det drejer sig om Pixel 11-telefonerne, som blandt andet byder på bedre strømeffektivitet og stærkere kunstig intelligens. Men selvom der er tale om en forbedring, er det ikke en revolution. Det vurderer Torben Mogensen, der er redaktør på techmediet Input.dk. Han peger på, at det især kan betale sig at opgradere, hvis man har en telefon, der er 2-3 år gammel.
2: Alt over et par år, så kan man godt begynde at overveje det, hvis man er typen, der godt kan lide at have noget nyt og hurtigt.
1: Priserne for de nye telefoner starter på knap 7.800 kroner. Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den problemulv, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed. Derfor skal den skydes hurtigst muligt. Sæby redningsstation måtte i aftes rykke ud til en nødstedt mand under solformørkelsen. Ifølge TV2 Nord var der mange både på vandet for at opleve vejrfænomenet, så redningsfolkene måtte lede, før de fandt manden. Da de fandt ham, blev han taget ombord, mens der kom en slæbetrosse på hans båd, og den blev bugseret sikkert i havnen. Nordjyllands beredskab rykkede i går ud til flere naturbrande. Blandt andet var en traktor og en presser gået i brand på en mark mellem Gandrup og Hals. Og en majtærsker var brudt i brand på en uhøstet mark nord for Thyholm, oplyser TV2 Nord. Henover dagen havde beredskabet omkring 15 udkald til naturbrande, som blandt andet skyldes tørke og høstarbejde.
0: Og torsdagen byder på rigtig lækkert vejr, tørt og en del sol. Her først på dagen også mulighed for lidt sky og hister her. Temperaturen i dag op til 27-28 grader. Ved kysterne en anelse køligere. Vinden i dag den bliver svag til jævn.
3: Radio Nord. Trafik.
0: Og så er vi kommet forbi 8:30 denne her torsdag morgen, og et kig på trafikskærmen fortæller os, hvordan kører, som det skal på de større nordjyske veje, så rigtig god tur og kør forsigtigt.
3: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Deep Sleep med Nabia på Radio Nord 5 minutter over halv 9. Og når vi har sand eller bullshit klar til dig lige om et øjeblik her, så har du også mulighed for at lære en lille smule russisk faktisk, hvis du skal have lyst til det. Og hvis du forstår russisk, så er det måske meget nemt for dig at være med i dag. Lyt med lige efter Simple Minds, Don't You Forget About Me. Vi er klar med på Radio Nord lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos Guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med Guldsmed Abel Design.
3: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
4: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
5: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
6: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag bliver der skruet helt op for energien, når magtens korridor rammer scenen med rå rock, store omkvæd og masser af fællessang. Se hele programmet og køb billetter på skråen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra klokken 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
7: Morgen med Torben Hansen.

Simple Minds, so don't you forget about me. Så er det tid til torsdagsudgaven af vores lille nye sommerleg her, kan vi godt kalde det. Det hedder Sandt eller Bullshit, og du skal hverken ringe eller skrive ind eller gøre noget. Du kan lige tænke lidt over, om det i dag er sandt eller bullshit, at Stalin, navnet Stalin, betyder Superman på russisk. Er det sandt eller bullshit, at Stalin betyder Superman på russisk? Det er mit spørgsmål til dig. Hvis du kan russisk, så er det jo relativt nemt for dig. Men du kan altså blive klog på, om det er sandt eller bullshit, lige om lidt her hos mig på Radio Nord. Nu er det Kelly Clarkson, What Doesn't Kill You Makes You Stronger. Lyt med lige om lidt.

One-Two, som jo var Cecilie Norby og Nina Forsberg, det er sjovt nok et af de danske orkestre, som ikke er blevet gendannet ret mange gange, siden de var på scenerne i 90'erne. Ligesom Tøsedrengene og alle de andre bands, som lige pludselig skal ud og spille igen. Og der er altså One-Two sagt, at det gør de altså åbenbart ikke. Desværre ikke, fordi det var jo et fantastisk orkester. Nå venner, nu skal vi lige vende, om det er sandt eller bullshit.

0: her var det så Craig Davids med Walking Away, og det gør jeg også for i dag. Jeg hedder Torben Hansen, og jeg vil lige minde om, at Absolut 90'er kører stadig i radioen fra 12 til 13 med kun de bedste 90'er-sange for dig. Så hvis du vil med 90'erne, så er det 12 til 13, du skal skrue godt op for radioen. Men det skal du også gøre i eftermiddag, når Mads er på pletten med sit glimrende eftermiddagsprogram denne her sommer, torsdag eftermiddag. Jeg er tilbage i morgen tidlig klokken 6. Kan du have en rigtig dejlig dag.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg Sølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.

0: Kia, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sort 13.

0: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: I 3,65 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Altid mere at spare i Fleggaard.
19: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
21: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
22: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
0: Det danske rederi Mærsk har mere end fordoblet sit overskud. Det viser et nyt regnskab, som er lagt frem i dag. Overskuddet lyder på 8,5 milliarder kroner for årets andet kvartal. Fremgangen skyldes, at selskabet har løftet sin omsætning markant. Det er særligt søfartsdivisionen, der trækker læsset. Ifølge topchef i Mærsk, Vincent Clerc, befinder selskabet sig i en ny virkelighed. En stærk efterspørgsel fra Fjernøsten skaber udfordringer for infrastrukturen, men medarbejderne har grebet mulighederne i det svære marked, lyder det. Derfor skruer Mærsk nu op for forventningerne til resten af året. I flere år er priserne på ejerlejligheder i København skudt i vejret, men nu er det slut. Nye tal fra boligsiden viser, at salgspriserne i hovedstaden stod helt stille i juli. Boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann, forventer, at vi fremover vil se et mindre prisfald. Opbremsning skyldes blandt andet, at det er blevet mere attraktivt at skifte lejligheden ud med et hus. Natten til i dag præsenterede Google en ny serie af mobiltelefoner. Det drejer sig om Pixel 11-telefonerne, som blandt andet byder på bedre strømeffektivitet og stærkere kunstig intelligens. Men selvom der er tale om en forbedring, er det ikke en revolution. Det vurderer Torben Mogensen, der er redaktør på techmediet Input.dk. Han peger på, at det især kan betale sig at opgradere, hvis man har en telefon, der er 2-3 år gammel.
1: Alt over et par år, så kan man godt begynde at overveje det, hvis man er typen, der godt kan lide at have noget nyt og hurtigt.
0: Priserne for de nye telefoner starter på knap 7.800 kroner. Nordjyllands beredskab rykkede i går ud til flere naturbrande. Blandt andet var en traktor og en presser gået i brand på en mark mellem Gandrup og Hals. Og en majtærsker var brudt i brand på en uhøstet mark nord for Thyholm, oplyser TV2 Nord. Henover dagen havde beredskabet omkring 15 udkald til naturbrande, som blandt andet skyldes tørke og høstarbejde. Sæby redningsstation måtte i aftes rykke ud til en nødstedt mand under solformørkelsen. Ifølge TV2 Nord var der mange både på vandet for at opleve vejrfænomenet, så redningsfolkene måtte lede, før de fandt manden. Da de fandt ham, blev han taget ombord, mens der kom en slæbetrosse på hans båd, og den blev bukseret sikkert i havnen.
2: Det bliver en rigtig dejlig torsdag med tør vejr og masser af sol til os op til 27-28 grader i dag. Ved kysterne dog en anelse køligere. Vinden i dag den bliver svag til jævn, kigger vi lige på i aften. Så er det fortsat med sol, og i nat der bliver det klart, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader.
3: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
24: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jamen, det er altid skønt at have lidt god jingle og lidt god musik at arbejde til. Det fremmer motivationen.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Terrier i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag bliver der skruet helt op for energien, når magtens korridor rammer scenen med rå rock, store omkvæd og masser af fællesang. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
5: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
6: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
7: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
8: Nord, syd, øst og vest. Vejgaard tæppemontering er bedst. Og med udsalg lige nu. Alt i gulvbelægning og tæpper. For eksempel Wallman LVT-gulv med korkbagside. Normal pris 468 kroner per kvadratmeter. Nu fra bare 298. Og tæpper fra 98 kroner per kvadratmeter. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
9: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
10: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
9: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
0: Musikken var din ungdom, og de bedste.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er rigtig godt at høre musik i løbet af arbejdsdagen. Mange af de der sange, der bliver spillet, hvis ikke den ene kender den, så kender den anden den. Og nogle af dem er der også lige tilknyttet en historie.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: stå sammen i de nordjyske 3F-afdelinger. Også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
1: Flyt sikkert, nemt og bekvemt. Boxit. Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
2: Skal du have nye trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
3: It's hockey time!
4: På fredag spiller Aalborg Pirates den traditionsrige første træningskamp mod lokalrivalerne fra Frederikshavn Whitehawks. Billetterne koster fra kun 50 kroner, inklusiv en øl, vand eller kaffe.
5: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
6: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
7: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
8: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside, kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
9: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos Guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med Guldsmed Abel Design.
10: Musikken fra din ungdom.
11: Og de bedste

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Folk står og nynner med og diskuterer lige en nyhed eller et eller andet, som kommer, så det er med til at give hverdagen noget liv.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget.

0: Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En ulv, der fredag i sidste uge viste tænder af en motionsløber ved Bunken Klitplantage i Nordjylland, kan ikke kategoriseres som en problemulv. Dermed må ulven heller ikke skydes. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Beslutningen sker efter, at udenlandske eksperter har vurderet hændelsen og et videoklip, som motionsløberen optog af sekvensen. Ulven løb i området med sin hvalp, som den ville beskytte. Mærsk-aktierne steg mellem 7-8% kort efter børsåbningen i dag. Stigningen sker på bagkant af rederiets regnskab for andet kvartal, der bød på solid vækst. Omsætningen voksede 20%, og overskuddet efter skat blev mere end fordoblet sammenlignet med samme periode sidste år. Der var også plads til en opjustering af forventningerne til 2026. Der mangler klare regler for brugen af kunstig intelligens på landets gymnasier, det mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor inviterer de nu lærere, forskere og politikere til et AI-topmøde i midten af september. Ifølge forperson Oscar Hoffmann oplever eleverne store gråzoner i hverdagen, og det skaber tvivl om, hvornår man snyder og hvornår man bruger teknologien som et lovligt værktøj. Topmødet kommer efter, at undervisningsminister Magnus Heunicke i sidste uge præsenterede nye tiltag mod AI-snyd.
2: Nordjyllands beredskab rykkede i går ud til flere naturbrande. Blandt andet var en traktor og en presser gået i brand på en mark mellem Gandrup og Hals, og en majtærsker var brudt i brand på en uhøstet mark nord for Thyholm. Det oplyser TV2 Nord. En over dagen havde beredskabet omkring 15 udkald til naturbrande, som blandt andet skyldes tørke og høstarbejde. Og så var flere IT-systemer på sygehusene i Region Nordjylland i går nede i flere timer efter en planlagt service natten før. Blandt andet var det elektroniske patientjournalsystem utilgængeligt, så personalet måtte bruge en nødprocedure for at få adgang til nødvendige oplysninger. Det holder os tørt i dag, og vi får en del sol, rolige vinde og 22-27 grader. Ved kysterne kan det dog være lidt køligere. I aften fortsat sol og nat klart. Temperaturen ned mellem 13 og 18 grader.
0: Fra Cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
3: Let's go, girls.

0: er Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Så er det sådan en behagelig ven at have i baggrunden, at man sidder og lytter til den musik.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tiden, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
2: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside, kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
3: Bensyl Teater, goddag.
4: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver jævnest forestilling.
3: Okay. Jamen, dem finder jeg der til dig. Og sender dem med fragtmanden.
4: Ja, tak skal du have.
3: Teaterkoncerten med Ib Grønbæk sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
4: Ja, sidste gang der grinte, så er pist i bausen.
5: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
6: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det giver en rigtig god stemning, at der kører radio i baggrunden. Både for vores kollegaer, men også for kunderne.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Nord, syd, øst og vest. Vejgaard tæppemontering er bedst. Og med udsalg lige nu. Alt i gulvbelægning og tæpper. For eksempel Wallman LVT-gulv med korkbagside. Normal pris 468 kroner per kvadratmeter. Nu fra bare 298. Og tæpper fra 98 kroner per kvadratmeter. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
1: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler. Din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
2: Mor, prøv at se den tegning, jeg lavede i SFO'en i dag.
3: Nej, hvor er den flot.
4: En tegning gør dig glad, uanset om den skal hænge på køleskabet eller blive til dit nye hjem. Hos CRD Tegnestuen i Hjørring er vi med hele vejen. Fra de første blyantstreger og tilladelser til nøglen drejer i døren. Vi lytter, rådgiver og holder styr på hele processen, så du kan glæde dig uden bekymringer. CRD Tegnestuen i Hjørring. Mød os nu på crd-tegnestuen.dk.
5: It's hockey time!
6: På fredag spiller Aalborg Pirates den traditionsrige første træningskamp mod lokalrivalerne fra Frederikshavn Whitehawks. Billetterne koster fra kun 50 kroner, inklusiv en øl, vand eller kaffe.
7: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
8: Skal du have nye trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandtrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandtrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
9: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
10: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
9: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
11: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder rigtig meget at høre musik i min hverdag. Det er med til at skabe stemning helt andet.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jamen, det er altid skønt at have lidt god jingle og lidt god musik at arbejde til. Det fremmer motivationen.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Altid mere at spare i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tak?

0: ses! Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Det danske rederi Mærsk har mere end fordoblet sit overskud. Det viser et nyt regnskab, som er lagt frem i dag. Overskuddet lyder på 8,5 milliarder kroner for årets andet kvartal. Fremgangen skyldes, at selskabet har løftet sin omsætning markant. Det er særligt søfartsdivisionen, der trækker læsset. Ifølge topchef i Mærsk, Vincent Clerc, befinder selskabet sig i en ny virkelighed. En stærk efterspørgsel fra Fjernøsten skaber udfordringer for infrastrukturen, men medarbejderne har grebet mulighederne i det svære marked, lyder det. Derfor scorer Mærsk nu op for forventningerne til af året. En ulv, der fredag sidste uge viste tænder af en motionsløber ved Bunken Klitplantage i Nordjylland, kan ikke kategoriseres som en problemulv. Dermed må ulven heller ikke skydes. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Beslutningen sker efter, at udenlandske eksperter har vurderet hændelsen og et videoklip, som motionsløberen optog af sekvensen. Skuespilleren Sofie Gråbøl skal spille den svindeldømte Britta Nielsen i en kommende miniserie, det afslører TV2 i en pressemeddelelse. Serien forventes at få premiere i løbet af 2028. Bag fortællingen står borgen, skaberen Adam Prise. Britta Nielsen blev i 2020 idømt 6,5 års fængsel for at have bedraget det offentlige for 117 millioner kroner i sin tid som ansat i Socialstyrelsen. Optagelserne til den nye serie er netop afsluttet i Sydafrika, hvor hun i sin tid blev anholdt.
2: Nordjyllands beredskab rykkede i går ud til flere naturbrande. Blandt andet var en traktor og en presser gået i brand på en mark mellem Gandrup og Hals, og en majtærsker var brudt i brand på en uhøstet mark nord for Tyholm. Det oplyser TV2 Nord. Hen over dagen havde beredskabet omkring 15 udkald til naturbrande, som blandt andet skyldes tørke og høstarbejde. Og så var flere IT-systemer på sygehusene i Region Nordjylland i går nede i flere timer efter en planlagt service natten før. Blandt andet var det elektroniske patientjournalsystem utilgængeligt, så personalet måtte bruge en nødprocedur for at få adgang til nødvendige oplysninger. Vi holder os tørt i dag, og vi får en del sol, rolige vinde og 22-27 grader. Ved kysterne kan det dog være lidt køligere. I aften fortsat sol og nat klart, temperaturen ned mellem 13 og 18 grader.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg kan godt lide at høre musik, når jeg arbejder, fordi det gør mig glad, det giver mig energi, så er det lyden fra min ungdom.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Hvis ikke der er nogen herinde, og der er lige en god melodi, så skruer man op, og så står vi her og synger.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
2: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger. Også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
3: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Vi får stadigvæk mange henvendelser fra nordmænd og tyskere, som har tilbragt deres ferie i Nordjylland, og som derfor har fået interesse for at købe hus i området. Efterspørgselen er derfor stadig stor på både huse, fritidshuse og landejendomme. Mange sælgere, der tidligere forgæves har forsøgt at sælge deres hus, får nu solgt til nordmænd eller tyskere via os. Kontakt os i dag for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.
4: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
5: It's hockey time!
6: På fredag spiller Aalborg Pirates den traditionsrige første træningskamp mod lokalrivalerne fra Frederikshavn Whitehawks. Billetterne koster fra kun 50 kroner, inklusiv en øl, vand eller kaffe.
7: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
8: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er dejligt, der kører noget musik i baggrunden. Det giver stemning. Det giver et godt arbejdsmiljø.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord. Hey, yo, big wave.

0: Du har ideen til dit nye byggeri, og det kræver kun den rigtige samarbejdspartner at bringe drømmen til virkelighed. Hos CAD Tegnestuen i Hjørring lytter vi til dine ønsker og følger dit projekt helt til dørs. Vi holder styr på alt og sørger for, at processen er tryg og overskuelig. Så kan du glæde dig til resultatet uden bekymringer undervejs. CAD Tegnestuen i Hjørring. Fra idé til virkelighed uden omvej. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
1: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
2: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
3: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller kargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. obytrailer.dk.
4: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det gør, at jeg er i godt humør, og jeg går og synger med i løbet af dagen, og de andre kunder, de er glade, når de også kommer ind, og det skaber en rigtig god atmosfære og stemning.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Max 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service

0: eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Supertech. Super service til dig og din bil.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
10: Musikken var din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Der mangler klare regler for brugen af kunstig intelligens på landets gymnasier. Det mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor inviterer de nu lærere, forskere og politikere til et AI-topmøde i midten af september. Ifølge forperson Oscar Hoffmann oplever eleverne store gråzoner i hverdagen. Og det skaber tvivl om, hvornår man snyder og hvornår man bruger teknologien som et lovligt værktøj. Topmødet kommer efter, at undervisningsminister Magnus Heunicke i sidste uge præsenterede nye tiltag mod AI-snyd. En ulv, der fredag sidste uge viste tænder af en motionsløber ved Bunken Klitplantage i Nordjylland, kan ikke kategoriseres som en problemulv. Dermed må ulven heller ikke skydes. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Beslutningen sker efter, at udenlandske eksperter har vurderet hændelsen og et videoklip, som motionsløberen optog af sekvensen. Regeringen vil gøre det lettere for danske virksomheder at hente udenlandsk arbejdskraft, men et nyt lovforslag møder hård kritik fra Dansk Folkeparti. Ordningen skal ellers sikre, at de udenlandske ansatte arbejder på ordnede vilkår og til dansk løn. Men ifølge DF's Mikkel Bjørn åbner forslaget døren for indvandring fra lande med store muslimske mindretal. Den bekymring afviser Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen. Han understreger, at ordningen udelukkende handler om at skaffe nødvendig arbejdskraft til virksomhederne.
2: En cyklist blev i formiddag påkørt på Løgstørvej uden for Nive. Det fortæller TV2 Nord, der endnu ikke har status på cyklistens tilstand. Der blev dog sendt både ambulancer og flere politibiler til ulykkesstedet. Og så kan flere sårbare unge nordjyder nu få hjælp tættere på familie og netværk. I går blev ungehjemmet Bifrost i Aalborg Øst indviet. Det er Nordjyllands første offentlige botilbud for børn og unge med alvorlige psykiske udfordringer og svær selvskadende adfærd. Tidligere har nogle måtte sendes eksempelvis til Aarhus. Bifrost har 10 pladser til unge mellem 14 og 22 år. Vi holder os tørt i dag, og vi får en del sol, rolige vinde og 22-27 grader. Ved kysterne kan det dog være lidt køligere. I aften fortsat sol og nat klart. Temperaturen ned mellem 13 og 18 grader.
0: 90'erne er tilbage.
3: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din diskmand.
3: Alle hverdage 12-13
0: på Radio Nord.

Husk, din sms kan kun indeholde 160 tegn. Absolut 90'er på Radio Nord.

0: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
1: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
2: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
3: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
4: It's hockey time!
5: På fredag spiller Aalborg Pirates den traditionsrige første træningskamp mod lokalrivalerne fra Frederikshavn Whitehawks. Billetterne koster fra kun 50 kroner, inklusiv en øl, vand eller kaffe.
6: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
7: Absolut 90'er.
8: Non-stop 90'er nostalgi. Fra 12

0: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
1: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag bliver der skruet helt op for energien, når magtens korridorer rammer scenen med rå rock, store omkvæd og masser af fællessang. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
2: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
3: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
4: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
5: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores food truck.
6: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book din næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
7: Mangler du plads eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
8: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.

0: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Regeringen vil gøre det lettere for danske virksomheder at hente udenlandsk arbejdskraft, men et nyt lovforslag møder hård kritik fra Dansk Folkeparti. Ordningen skal ellers sikre, at de udenlandske ansatte arbejder på ordnede vilkår og til dansk løn. Men ifølge DF's Mikkel Bjørn åbner forslaget døren for indvandring fra lande med store muslimske mindretal. Den bekymring afviser Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen. Han understreger, at ordningen udelukkende handler om at skaffe nødvendig arbejdskraft til virksomhederne. Kunstig intelligens vil fremover overtage en del af de opgaver, som i dag varetages af ansatte i IT-selskabet Netcompany. Derfor forbereder selskabet sig allerede nu på at skulle afskedige et ukendt antal ansatte inden for det næste år. Det fremgår af regnskabet for andet kvartal, som Netcompany har offentliggjort i dag. Her står der, at der er afsat 149 millioner kroner til omkostninger i forbindelse med afskedelser, som vil blive gennemført inden for de kommende 9-12 måneder. Længere tids tørke tvinger nu Rumænien til at lukke landets sidste aktive atomreaktor. Årsagen er, at vandstanden i floden Donau er for lav til at kunne køle reaktoren ned. Nedlukningen betyder, at Rumænien har erklæret en energimæssig nødsituation. Normalt leverer atomkraft nemlig en femtedel af landets strøm. For at kompensere for den manglende energi, har regeringen nu startet et kulkraftværk op. Samtidig opfordres både virksomheder og private til at spare på strømmen.
2: Nordjyllands Politi har modtaget en anmeldelse om knivstik på en adresse i Birkelse ved Åbybro. Det fortæller TV2 Nord. Episoden skal have udspillet sig i aften, så politiet er i gang med at klarlægge de nærmere omstændigheder, siger politikommissær Kasper Brix til TV-stationen. Ifølge politiet kender offeret og gerningsmanden hinanden. Og så er der ingen grund til at være bange for den ulv, der fredag viste tænder af en motionsløber i Bunken Klitplantage. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd skriver i en pressemeddelelse, at der ikke er tale om en såkaldt problemulv, og derfor ulven ikke skydes. Beslutningen er taget efter, at danske og nu også udenlandske eksperter har vurderet en video af episoden, og de mener ikke, at ulven havde til hensigt at angribe, men blot ville beskytte sin hvalp. Hændelsen har dog skabt utryghed, og derfor fastholder myndigheden anbefalingen om ikke at færdig til Bunken Klitplantage frem til udgangen af måneden. Vi holder os tørt i dag, og vi får en del sol, rolige vinde og 22-27 grader. Ved kysterne kan det dog være lidt køligere. I aften fortsat sol og nat klart. Temperaturen ned mellem 13 og 18 grader.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Vi hører musik på værkstedet. Det er med til at sprede lidt god stemning, lidt hygge og lidt lir mellem drengene.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Folk står og nynner med og diskuterer lige en nyhed eller et eller andet, som kommer. Så det er med til at give hverdagen noget liv.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi til den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Radio Nord. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Bensøl Teater, goddag.
5: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
4: Okay. Jamen, dem finder jeg da til dig. Og sender dem med fragtmanden.
5: Ja, tak skal du have.
4: Teaterkoncerten med Ib Grønbæks sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
5: Ja, sidste gang, der grinte så er pist i bausen.
6: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen hos Støvring Autoophug.
7: Skal du have en ny trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
8: Nord, syd, øst og vest. Vejgaard tæppemontering er bedst. Og med udsalg lige nu. Alt i gulvbelægning og tæpper. For eksempel Wallman LVT-gulv med korkbagside. Normal pris 468 kroner per kvadratmeter. Nu fra bare 298. Og tæpper fra 98 kroner per kvadratmeter. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
9: Er det på tide at luge ud i dine fine gamle møbler? Så sælg til Gammel Guld og lad møblerne leve videre. Gammel Guld kører rundt i hele Nordjylland og køber smukke gamle designklassikere og retro fra 30'erne, der er klar til at skabe god stemning i nye hjem. Kontakt os og hør, hvor meget du kan få for dine gamle ting. Læs mere på gammelt-guld.dk. Gammel Guld ved Tors, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
10: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der hel stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
11: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
0: Musikken fra din ungdom. Og de

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Nu kører konstant radio. Det går mig nemmere arbejdsdagen. Når man hører musik, så er man mere glad.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Øst og vest. Vejgaard tæppemontering er bedst. Og med udsalg lige nu. Alt i gulvbelægning og tæpper. For eksempel Wallman LVT-gulv med korkbagside. Normal pris 468 kroner per kvadratmeter. Nu fra bare 298. Og tæpper fra 98 kroner per kvadratmeter. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
1: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
2: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
3: It's hockey time!
4: På fredag spiller Aalborg Pirates den traditionsrige første træningskamp mod lokalrivalerne fra Frederikshavn Whitehawks. Billetterne koster fra kun 50 kroner, inklusiv en øl, vand eller kaffe.
5: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
6: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor bliver Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
7: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte fem kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
6: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet RING til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms RING til 1272.
8: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Så er det sådan en behagelig ven at have i baggrunden, at man sidder og lytter til den musik.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det giver en rigtig god stemning, at der kører radio i baggrunden. Både for vores kollegaer, men også for kunderne.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Lige nu får du 20% på næsten

0: appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
17: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
19: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Dansk Folkepartis folketingsgruppe har fået en røffel. Torsdag endte en afstemning i Folketingssalen nemlig med et overraskende flertal til regeringen, fordi flere DF'ere manglede. Fraværet skyldtes både sygdom og sjusk. Blandt andet kom et medlem for sent ned til afstemningen, fordi vedkommende skulle hente papirer. Det betød, at et forslag, som Dansk Folkeparti selv var med til at lave, slet ikke kom til afstemning. Gruppeformand i Dansk Folkeparti, Alex Arntzen, er dødtræt af situationen. Han kalder forløbet for en række uheldige omstændigheder, men understreger, at det simpelthen ikke er godt nok. Onsdag aften var der delvis solformørkelse over Danmark. Indtil videre har der ikke været nogen akutte henvendelser om øjenskader. Det oplyser Region Hovedstadens øjenafdeling. Men symptomerne kan godt vise sig flere dage efter. Det fortæller Rune Salling Holmbjørn, der er cheflæge på Rigshospitalets afdeling for øjensygdomme. Det primære symptom er, at synet ændrer sig, eller at man får en sløret plet centralt i synsfeltet. Og ifølge cheflægen kan man ikke rigtig gøre noget ved det, hvis skaden først er sket. En 46-årig kvinde og en 44-årig mand nægter sig skyldige i drabet på en ældre kvinde i Holme Olstrup på Sydsjælland. Det oplyser Ritzau. Kvinden blev fundet livløs i sin skurvogn i februar sidste år. Politiet fandt tegn på vold, og anklagemyndigheden mener, at hun blev kvalt. Den tiltalte 46-årige kvinde er den afdødes niece. Sagen fortsætter i retten i Næstved, og der forventes dom den 22. september.
2: Nordjyllands Politi har modtaget en anmeldelse om knivstik på en adresse i Birkelse ved Åbybro. Det fortæller TV2 Nord. Episoden skal have udspillet sig i aften, så politiet er i gang med at klarlægge de nærmere omstændigheder, siger politikommissær Kasper Brix til TV-stationen. Ifølge politiet kender offeret og gerningsmanden hinanden. Og så er der ingen grund til at være bange for den ulv, der fredag viste tænder af en motionsløber i Bunken Klitplantage. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd skriver en pressemeddelelse, at der ikke er tale om en såkaldt problemulv, og derfor mulven ikke skydes. Beslutningen er taget efter, at danske og nu også udenlandske eksperter har vurderet en video af episoden, og de mener ikke, at ulven havde til hensigt at angribe, men blot ville beskytte sin hvalp. Hændelsen har dog skabt utryghed, og derfor fastholder myndighederne anbefalingen om ikke at færdige i Bunken Klitplantage frem til udgangen af måneden. Det holder os tørt i dag, og vi får en del sol, rolige vinde og 22-27 grader. Ved kysterne kan det dog være lidt køligere. I aften fortsat sol og nat klart. Temperaturen ned mellem 13 og 18 grader.
0: Fra Cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder rigtig meget at høre musik i min hverdag. Det er med til at skabe stemning hele dagen lang.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jamen, det er altid skønt at have lidt god jingle og lidt god musik at arbejde til. Det fremmer motivationen.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord. Movie.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Og absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Vendsyssel Teater, goddag.
2: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
1: Okay, jamen dem finder jeg der til dig. Og sender dem med fragtmanden.
2: Ja, tak skal du have.
1: Teaterkoncerten med Ib Grønbæks sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
2: Ja, sidste gang, der grinte så er pist i bausen.
3: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag, og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden? En autocamper fra Fynbo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved tre uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tårs og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Fynbo Vans, autocamper-specialisten i Tårs, ultimativ frihed på jul.
4: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside, kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
5: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
6: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg kan godt lide at høre musik, når jeg arbejder, fordi det gør mig glad, og det giver mig energi, og så er det lyden fra min ungdom.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 2002. åbytrailer.dk.
1: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
2: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag bliver der skruet helt op for energien, når magtens korridor rammer scenen med rå rock, store omkvæd og masser af fællessang. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra klokken 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
3: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
4: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
5: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Hvis ikke der er nogen herinde, og der er lige en god melodi, så skruer man op, og så står vi her og synger.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord. Hey!

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik

0: Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
2: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
3: Det brænder lige nu i Forsvarets hovedværksted i Nørresundby. Beredskabets vagtcentral fortæller til lige her nu, at man har sendt 7 biler og ca. 15 personer afsted til den ramte adresse Hedelund 10C. Første melding lyder på brand i taget. Politiet modtog i aftes en anmeldelse om knivstikkeri på en adresse i Birkelse ved Åbybro, fortæller TV2 Nord. Episoden skal udspille sig i aftes, og politiet er i gang med at klarlægge de nærmere omstændigheder, siger politikommissær Kasper Brix til TV-stationen. Ifølge politiet kender offeret og gerningsmanden hinanden. Der er ingen grund til at være bange for den ulv, der fredag viste tænder af en motionsløber i Bunken Klitplantage. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd skriver i en pressemeddelelse, at der ikke er tale om en såkaldt problemulv, og derfor må den ikke skydes. Beslutningen er taget efter, at danske og nu også udenlandske eksperter har vurderet en video af episoden. De mener ikke, at ulven havde til hensigt at angribe, men blot ville beskytte sin hvalp. Og så kan flere sårbare unge nordjyder nu få hjælp tættere på familie og netværk. I går blev ungehjemmet Bifrost i Aalborg Øst indviet. Det er Nordjyllands første offentlige botilbud for unge 14-22-årige med alvorlige psykiske udfordringer og svær selvskadende adfærd. Tidligere har nogle måtte sendes eksempelvis til Aarhus. Resten af eftermiddagen forbliver tør med en del sol. Der er ikke så meget vind, og vi har temperaturer mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne kan det dog være lidt køligere. Solen skinner videre i aften, og også natten tegner klar. Temperaturen ned mellem 13 og 18 grader.
2: Radio Nord. Trafik.
3: Og sidder du bag rattet, kan jeg glæde dig med, at det ser fint ud forude. Der er ingen aktuelle meldinger om problemer på de nordjyske veje. Men har du noget at fortælle fra trafikken, så vil jeg meget gerne høre fra dig.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Dejlig blød behagelig pop fra 80'erne på Radio Nord. Love Changes Everything. Det var Climie Fisher. Og så rundet klokken 3. Rigtig god eftermiddag på denne torsdag 13. august. Jeg hedder Mads Brosedat Larsen. Ser frem til at ledsætte dig hele vejen frem til aften med musikken fra din ungdom og de bedste nye sanger. Og med kvarter også dette.

Ja, for igen i år tager Nordjyske Operadage operaen ud til folket med en lang række koncerter under åben himmel, i kirker, i koncertsale, på torve og fra en bus. For det skal være løgn mere lidt senere på Radio Nord. I could stay awake just to hear.

0: Miley Cyrus på Radio Nova, End of the World, og så galt gik det heldigvis ikke i Armageddon. Bruce Willis, han klarede skærene og forhindrede den helt store katastrofe i det store filmhit i 90'erne. Aerosmith lavede et kæmpe musikalsk hit i den forbindelse lige før I Don't Wanna Miss a Thing. Operaen fylder i det musiske landskab i denne tid, for nordjyske operadag er nemlig i gang med store dramatiske fortællinger rundt omkring i det nordjyske. For eksempel ruller operabussen ud med et par gratis koncerter i det fri. Hvornår kan du høre lige om lidt, når Kulturhelle fra Jammerbugt Kommune gør det klart, at operaen er for alle. Det er lige efter gode gamle Phil og Two Hearts.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Morgen med Torben Hansen.
2: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
3: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
4: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
3: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
4: Ej, hvor fedt.
3: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi i den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
3: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
5: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
6: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
7: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
8: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at I havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
7: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Eftermiddag med Mads Brosola.

0: fra Two Hearts, gode gamle Phil Collins, som for nylig meldte ud, at han faktisk for et par år siden var døden nær. Heldigvis går det i dag meget bedre med ham. Og vi kan da håbe på, at der stadigvæk er noget ny musik i Phil Collins. Det vil da være spændende at høre noget nyt fra ham på et eller andet tidspunkt. Her var til gengæld en af de gode gamle, nemlig Two Hearts. Og fra en god gang pop til tidløs opera, jeg har nemlig talt med Helle Bak Andreasen, der er formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune. For på tirsdag inviteres vi alle sammen nemlig til en gang opera i det fri.
1: Ja, og det vil jeg da opfordre alle til, for det er faktisk en rigtig fantastisk oplevelse. Vi gør lidt en ære i at sige, at vi godt kan have kulturelle oplevelser, måske ikke lige der, hvor vi venter dem. Og opera i Jammerbugten, det er ikke noget, vi ser hver dag. Og derfor har vi også valgt at indgå det her samarbejde, hvor vi kommer ud i naturen og måske oplever opera i stedet, vi slet ikke havde forventet det, og så med smukke kulisser i baggrunden. Så det er bare en fantastisk oplevelse, som jeg synes, mange skal prøve, og som ikke de har tid til at komme til.
0: Og det er altså i samarbejde med Nordjyske Operadage, at I ruller operabussen ud to steder i Jammerbugt tirsdag aften. Første stop er Vildmoseporten i Åbybro, og senere flytter operaen så til Tranum Strand. Hvad er det, vi kan se frem til? Kan du gøre os lidt klogere på det?
1: Ja, det kan jeg, fordi at, vi har prøvet det før, og vi kan se frem til, at der kommer nogle super dygtige operasanger og synger nogle ting, som vi måske ikke er vant til at høre. Men måske også nogle ting, hvor vi siger, at det er vi det vidste lidt om før, så man godt kan sidde måske ved sig selv og synge lidt med. Og vi prøver også at have en fælles sang, så jeg synes faktisk, at der er noget for enhver. Og jeg synes faktisk også, en pointe i det her, det er, at man måske får øjnene op for at tænke, ej, opera, det er slet ikke noget for mig, men nu har man mulighed for at prøve det. Og i stedet, hvor der er en smuk kulisse, og man tænker, her kan jeg sidde og nyde det. Så det er faktisk det, konceptet går ud på.
0: Så man kan altså blive introduceret til operaen på en folkelig, uhøjtidelig måde, og det er endda ganske gratis.
1: Det er det nemlig, og det er netop det, som du siger. Alle har mulighed for at deltage, og det er selvfølgelig også derfor, at vi går ind i det som kommune og siger, jamen, alle vores borgere har nu mulighed for at opleve opera. Det, som man gør, ja, det er at komme og måske tage sin stol og tæppe med, og så egentlig bare nyde aftenen.
0: Hvad håber du, folk får med sig? Altså, hvad håber du, folk får ud af den her oplevelse?
1: Jeg håber, at man får ud af det, fordi man faktisk måske godt kan åbne sine sanser lidt, for at sige det, som det er, for noget, som man ikke tror, man kan lide. Og det er det her, det giver mulighed for, at ud at betale en billetpris på 500 kroner, så kan man ganske gratis komme ud og se noget, som man tænkte, nej, det her det er måske ikke noget for mig, og det tror jeg faktisk, vi har gavn af alle sammen. Jeg har måske også gavn af at nogle gange komme ud og høre noget musik, som jeg tænker, nej, det er da slet ikke mig. Ja, så når man hører et par numre, så kan man egentlig godt tænke, ja, det er måske ikke så galt, som jeg troede, det var. Og det tror jeg bare, vi alle sammen har brug for i vores liv, både om man er ung eller ældre.
0: Helle, vi sætter dog ikke opera på nu, men noget andet god musik. Og så vil jeg sige tusind tak for snakken. Og så er det bare med at komme ud i det frie og nyde opera på tirsdag i Jammerbugt Kommune. Man skal lige medbringe en stol eller tæppe, men ellers så er det altså ganske gratis.
1: Det er det nemlig. Tak for det.
0: Helle Bak Andreasen, formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune. Og du kan se hele programmet for Nordjysk Operadag inde på Musikkens Hus hjemmeside.

0: Der var ny musik med Christoffer og Ringer om natten og A Thousand Miles lige før Vanessa Carlton. Og lige straks en af mine top 10 80'er klassikere. Nu skal du ikke blive overrasket, hvis du er uenig. Det er lige efter nyheder vejret trafik. Det brænder lige nu i Forsvarets hovedværksted i Nørresundby. Beredskabets vagtcentral fortæller til lige her nu, at man har sendt 7 biler og ca. 15 personer afsted til den ramte adresse Hedelund 10C. Første melding lyder på brand i taget. Politiet modtog i aftes en anmeldelse om knivstikkeri på en adresse i Birkelse ved Åbybro, fortæller TV2 Nord. Episoden skal udspille sig i aftes, så politiet er i gang med at klarlægge de nærmere omstændigheder, siger politikommissær Kasper Brix til TV-stationen. Ifølge politiet kender offeret og gerningsmanden hinanden. Der er ingen grund til at være bange for den ulv, der fredag viste tænder en motionsløber i Bunken Klitplantage. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd skriver i en pressemeddelelse, at der ikke er tale om en såkaldt problemulv, og derfor må den ikke skydes. Beslutningen er taget efter, at danske og nu også udenlandske eksperter har vurderet en video af episoden. De mener ikke, at ulven havde til hensigt at angribe, men blot ville beskytte sin valp. Og så kan flere sårbare unge nordjyder nu få hjælp tættere på familie og netværk. I går blev ungehjemmet Bifrost i Aalborg Øst indviet. Det er Nordjyllands første offentlige botilbud for unge 14-22-årige med alvorlige psykiske udfordringer og svær selvskadende adfærd. Tidligere har nogle måtte sendes eksempelvis til Aarhus. Pressen i eftermiddagen forbliver tør med en del sol. Der er ikke så meget vind, og vi har temperaturer mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne kan det dog være lidt køligere. Solen skinner videre i aften, og også natten tegner klar. Temperaturen ned mellem 13 og 18 grader.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Og sidder du bag rattet, kan jeg glæde dig med, at det ser fint ud forude. Der er ingen naturlige meldinger om problemer på de nordjyske veje. Men har du noget at fortælle fra trafikken, så vil jeg meget gerne høre fra dig.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Altså kan man andet end at synes, at det her er en fremragende 80'er klassiker. Heartbreaker, Dionne Warwick med Bee Gees i baggrunden på Radio Nord. Og er du vild med Kasper og Franks klovn-univers, så kan det være, at du lige skal tage en smuttur til hovedstaden senere på måneden. Hvad det lige går ud på, det skal jeg nok fortælle dig mere om lige efter Taylor Swift om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: I år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. I har selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
3: It's hockey time!
4: På fredag spiller Aalborg Pirates den traditionsrige første træningskamp mod lokalrivalerne fra Frederikshavn Whitehawks. Billetterne koster fra kun 50 kroner, inklusiv en øl, vand eller kaffe.
5: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
6: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Foråret er for alvor kommet til boligmarkedet, og vi sælger som aldrig før. Lige nu slår vi alle salgsrekorder og søger derfor fritidshuse, villaer og landejendomme til salg til seriøse købere, der er klar til at handle nu. Via annoncering på norske og tyske hjemmesider har vi også stigende efterspørgsel fra både norske og tyske købere. Ring og få en gratis salgsvurdering allerede i dag.
7: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
8: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
9: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
10: Nord, syd, øst og vest. Vejgaard tæppemontering er bedst. Og med udsalg lige nu. Alt i gulvbelægning og tæpper. For eksempel Wallman LVT-gulv med korkbagside. Normal pris 468 kroner per kvadratmeter. Nu fra bare 298. Og tæpper fra 98 kroner per kvadratmeter. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
11: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
12: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt, som vi plejer.
13: Hos Biltema.
14: Eftermiddag med Mads.

Taylor Swift og Shake It Off. Og så ved jeg ikke med dig, men jeg ser ekstra meget frem til søndag for tiden. For det er jo her, der lander nye afsnit af Klovn, der er i fuld gang med den nye sæson på TV2 og TV2 Play. Og faktisk så runder serien snart en milepæl. Søndag den 23. august vises afsnit nummer 100, og i den forbindelse åbner der en ny udstilling, hvor fans vil kunne genopleve nogle af seriens mest ikoniske øjeblikke, og dem er der mange af. Forskellige historier og også genstande fra den uhyre populære tv-serie. Det bekræfter TV2 over for TV2 Kosmopol. Udstillingen Klovn Hall of Shame kan opleves på Gammel Kongevej på Frederiksberg fra slutningen af måneden.

0: Limp Bizkit, Behind Blue Eyes og Someday in There fra Michael Ernst Rock. Knivstikkeri i Birkested ved Åbybro, brand i en bygning i Nørresundby og et stop for nye beboere på fremtidens plejehjem i Nørresundby. Mere i et nyhedsoverblik om lidt klokken 4. Bagefter vender musikken tilbage. Vi skal høre fra blandt andre Roxette.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
3: Hos Biltema.
2: Meget mere end bare bil.
4: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Kom til Prisma.

0: meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord.

0: med et nyhedsoverblik.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har sat en midlertidig stopper for, at nye beboere kan flytte ind på fremtidens plejehjem i Nørresundby. Ved det seneste tilsyn fandt styrelsen nemlig igen kritiske problemer med patientsikkerheden, blandt andet angående medicinhåndtering, hygiejne og ansvarsforhold. Plejehjemmet har været under skærpet opmærksomhed siden november sidste år, hvor tilsyn også afslørede alvorlige problemer. Og kommunen erkender nu i en pressemeddelelse, at de hidtidige tiltag ikke har været nok. Det brænder i Forsvarets hovedbygning i Nørresundby. Beredskabets vagtcentral fortæller til lige her nu, at man har sendt 7 biler og ca. 15 personer afsted til den ramte adresse Hedelund 10C. Første melding lyder på brand i taget. Politiet modtog i aftes en anmeldelse om knivstikkeri på en adresse i Birkelse ved Åbybro, fortæller TV2 Nord. Episoden skal udspille sig i aftes, og politiet er i gang med at klarlægge de nærmere omstændigheder, siger politikommissær Kasper Brix til TV-stationen. Ifølge politiet kender offeret og gerningsmanden hinanden. Der er ingen grund til at være bange for den ulv, der fredag viste tænder en motionsløber i bunken Klitplantage. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd skriver i en pressemeddelelse, at der ikke er tale om en såkaldt problemulv, og derfor må den ikke skydes. Beslutningen er taget efter, at danske og nu også udenlandske eksperter har vurderet en video af episoden. De mener ikke, at ulven havde til hensigt at angribe, men blot ville beskytte sin hvalp. Resten af eftermiddagen forbliver tør med en del sol. Der er ikke så meget vind, og vi har temperaturer mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne kan det dog være lidt køligere. Solen skinner videre i aften, og også natten tegner klar. Temperaturen ned mellem 13 og 18 grader.
0: Radio Nord. Trafik.
1: Der er tryk på myldretidstrafikken, særligt omkring Aalborg, hvor strækningen frem mod Limfjordstunnelen i nordgående retning er i, hvis ikke pladet, så i hvert fald påvirket af ret tæt trafik i øjeblikket, så jeg vil sende dig ekstra gode tanker, hvis du befinder dig i det område i øjeblikket. Og så må du som altid meget gerne lige give mig et kald, hvis der er noget, jeg skal fortælle videre til dine medtrafikanter.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

She's got the look, og der var Roxette på Radio Nord. Og jeg hedder Mads, Brugsætter Larsen, har et par brugte solformørkelsesbriller til salg, hvis du skulle have interesse. Nå, ikke? Okay. Jamen, vil du være så gemme af dem til om 22 år, når en delvis solformørkelse igen indtræffer på himlen over Danmark. Jo, det er en fin oplevelse i går, synes du ikke? Jeg fortsætter eftermiddagen med meget mere musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Nu Kylie Minogue.

0: For 80'erne, What is Love, Howard Jones, så det var Spinning Around, inden da fra Kylie Minogue. John G. er tilbage i arbejdstøjet. I morges kunne vi høre første udgave af Tech Torsdag efter sommerferien, og emnet er Apples kommende produktlancering i næste måned, hvor vi blandt andet angiveligt måske kan se frem til en foldbar iPhone og også en ny iPhone 18. Det hele det ser ud til at blive lidt dyrere, og måske så er prisen faktisk ikke den eneste udfordring, vi kan se frem til. Lad os høre, hvordan det lød i morges, da Torben Hansen talte med John G. i Tech Torsdag efter filmmusik, Ellie Goulding og fra 50 Shades of Grey, Love Me Like You Do. Om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
3: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos Guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med Guldsmed Abel Design.
4: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen hos Støvring Autoophug.
5: It's hockey time!
6: På fredag spiller Aalborg Pirates den traditionsrige første træningskamp mod lokalrivalerne fra Frederikshavn Whitehawks. Billetterne koster fra kun 50 kroner, inklusiv en øl, vand eller kaffe.
5: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
7: Eftermiddag med Mads Brosola.

0: Fra 50 Shades of Grey, filmen, der fyldte landets biografsale for 11 år siden. Det var Ellie Goulding her med Love Me Like You Do. Og så er John G. fra meremobil.dk tilbage i arbejdstøjet hos Torben Hansen i morgenradioen hver torsdag. I morges vendte Tech Torsdag tilbage i minut fra Tech-verdenen. Og emnet i morges var i Apples kommende produktlancering i næste måned. Jeg talte Torben og John G. om, hvad vi kan forvente i den forbindelse.
1: Så vi skal regne med en iPhone 18-serie. Det er ligesom det, der er lagt op til. Men ud over det, så er der også forventeligt en foldbar iPhone på vej. Så det er ligesom de store hovedlinjer på de Apple-produkter, som de fleste interesserer sig for.
2: Og jeg kunne godt forestille mig, hvis man skal have den der nye foldbare iPhone, så skal man ned og tage et lån i banken, jo, for den bliver nok rocker dyr, gør den ikke? Det tror du, eller hvad?
1: Jamen, det skal du nok regne med, du skal, Torben, fordi at Samsung har jo lige hen over sommeren lanceret, og hold nu fast, det samme format som den nye iPhone Fold forventes at komme i, altså et pas-format, og det er Samsung, der producerer skærmen til Apples kommende foldbare iPhone. Og Samsungs startpris er 16.000 kroner, og Apple er ikke kendt for at være billigere end Samsung.
2: Men hvad regner man ellers med, da der kommer en iPhone 18, tænker jeg også, ikke, eller hvad?
1: En iPhone 18, en iPhone 18 Pro, Pro Max og hvad ved jeg. Men mens du nu sidder der og glæder dig, Torben, over, at nu skal du opgradere din iPhone, så er der bare lige lidt uler i mosen, fordi det er ikke sikkert, at det bliver så nemt at få fat i den her iPhone.
2: Og hvorfor ikke?
1: Det er fordi, der er en hukommelseschips-krise rundt omkring i verden. Det betyder, at man skal bruge flere hukommelseschips globalt set hos elektronikproducenterne, end man har skulle før, på grund af alt det her AI, som stormer frem i øjeblikket. Og det gør så, at RAM-chipsene bliver dyrere, og der bliver færre af dem. Så man kan komme ud for, at den her app-lancering bliver med et sæt telefoner, der kommer ud i forretningerne, og derefter kan der så være... Ja, det kan være svært at få fat i dem. Altså, efterspørgselen, den er der, men udbuddet er der ikke. Og det er simpelthen på grund af måske manglende hukommelseschips. Så det er det, der er, det, der er sagen. Men må ikke de får styr på leverancerne undervejs, fordi vi selvfølgelig også gerne tjene nogle penge og få solgt nogle produkter. Og rigtig mange af dem, ikke mindst for investorernes skyld.
0: Og for din skyld, så husk at lytte med igen på næste torsdag, hvis du er til Tech og Gadgets. Torben er klar med en ny omgang Tech Torsdag med John G. Torsdag morgen her på Radio Nord. Nu er det Backstreet Boys og Everybody.

0: 4 så lød med Denise Williams, Let's Hear It For The Boy, og Everybody Backstreet's Back In There For Backstreet Boys. Så Benjamin Hav, han giver tourguide om lidt. Vi tager til Portugal efter nyheder hver trafik. Det går stadig ondt i klubkassen, at OB rykkede ud af Superligaen for 2 år siden. I dag har klubben fremlagt regnskabet for første halvår af 2026, og det viser et underskud på 14,5 millioner kroner før skat. Samme periode året inden lød på et overskud på 27,5 millioner. Det er et stort fald i indtægterne, som følger nedrykningen, der årsag til den økonomiske nedtur, melder ledelsen. Efter de første 3 spillerunder i denne sæson er OB placeret side om side med Vejle og Hvidovre i toppen af rækken. De 2 bedste rykker op i Superligaen. Styrelsen for Patientsikkerhed har sat en midlertidig stopper for, at nye beboere kan flytte ind på fremtidens plejehjem i Nørresundby. Ved det seneste tilsyn i juni fandt styrelsen nemlig igen kritiske problemer med patientsikkerheden, blandt andet angående medicinhåndtering, hygiejne og ansvarsforhold. Plejehjemmet har været under skærpet opmærksomhed siden november sidste år, hvor tilsyn også afslørede alvorlige problemer, og kommunen erkender, at de hidtidige tiltag ikke har været nok. Og så efterforsker Nordjyllands Politi en sag om knivstik på en adresse i Birkelse ved Åbybro, fortæller TV2 Nord. Episoden skal udspille sig i aftes, og politiet er i gang med at klarlægge de nærmere omstændigheder, fortæller politikommissær Kasper Brix til TV-stationen. Ifølge politiet kender offeret og gerningsmanden hinanden. Resten af eftermiddagen forbliver tør med en del sol. Der er ikke så meget vind, og vi har temperaturer mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne kan det dog være lidt køligere. Solen skinner videre i aften, og også natten tegner klar. Temperaturen ned mellem 13 og 18 grader.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Og sidder du bag rattet lige nu, så kan du roligt sænke skuldrene og skrue ekstra for den gode musik her på Radio Nord. For der er ingen meldinger om problemer forude. Trafikken ser ud til at glide, som den skal. Vær dog opmærksom på, at der stadigvæk kan være lidt ekstra tryk på trafikken på de sædvanlige steder med myldretidstrafik. Rigtig god tur.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Nå, så gik den ikke længere. Nu er der udsolgt til den store danlagte koncert med Thomas Helmig på Trekanten i Nørresundby lørdag i næste uge. Og i øvrigt også Jonah Blacksmith og Ella Augusta er på plakaten i den forbindelse. Rigtig god fornøjelse, hvis du har sikret dig en billet, der har været rig mulighed for det. For det er først her for nylig, at der er blevet udsolgt. Her var han på Radio Nord, det er mig, der står hovedet og banker på. Og lige før var vi en tur i Portugal sammen med Benjamin Hav. Vi scorer lidt ekstra op for lyden af sol og varme om lidt med Enrique Iglesias.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
3: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer.
4: Hos Biltema.
5: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibelt, hurtigt og sikkert.
6: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag bliver der skruet helt op for energien, når magtens korridorer rammer scenen med rå rock, store omkvæd og masser af fællessang. Se hele programmet og køb billetter på skråen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra klokken 18.
7: Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
8: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
9: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

vi har ikke sunget om solskin, men det lyder, der sol og varme. Er det ikke rigtigt? Rhythm Divine Enrique Iglesias. Jo, det her forud for en fredag, hvor vi kan se frem til op til 32 grader i Norden. Så sommeren, den er altså langt fra slut endnu. Enrique Iglesias her på en dag, hvor det ikke er Dannebrog, der vejer over Aalborg Handelsskole, men et andet flag med lidt flere farver på. Traditionen tro blev Dannebrog hejst op i flagmasten i tirsdags på første skoledag på Aalborg Handelsskole, men i går og i dag på anden og tredje skoledag, så er det regnbueflaget, man kan se over Handelsskolens afdelinger på Turegade, Saxogade og Strandvejen. At regnbueflaget sendes i vejret på Aalborg Handelsskole er ikke noget nyt, sådan har det faktisk været i mange år. Og baggrunden er, at man ønsker at signalere, at uanset hvem man er, så er man velkommen og respekteret, fortæller skolens direktør Rikke Christoffersen til lige her nu. Og vi lige er ved det farverige, for her kommer en sang, som bestemt kandiderer til en af de mest farverige sange fra 80'erne. Cyndi Lauper og Girls Just Wanna Have Fun på Radio Nord.

Således en smug rygende og velsyngende Andreas Oddbjerg, Girls Just Wanna Have Fun, den farverige Cindy Lauper lige før med 80'erne, og nu en dejlig, dejlig duet, Robbie Williams og Nicole Kidman.

0: var romantik i luften, hvis du skulle være i tvivl. Der var Robbie Williams og Nicole Kidman i smuk duet på Radio Nord, Something Stupid. Noget mere alvorligt er det på fremtidens plejehjem i Nørre Sundby, der igen er i problemer. Nu må der ikke flytte nye beboere ind forløbigt, har Styrelsen for Patientsikkerhed besluttet. Vi er mere om det om lidt i et nyhedsoverblik, når klokken bliver 5. Og så vender musikken tilbage med blandt andre Madonna og et stærkt hit fra 80'erne. Det er lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen.

0: Vanilje eller natural, kun 15 kroner. Rema 1000, meget mere økologi.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Altid mere at spare i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95. Og 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
9: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
10: Det går stadig ondt i klubkassen, at OB rykkede ud af Superligaen for 2 år siden. I dag har klubben fremlagt regnskabet for første halvår i 2026, og det viser et underskud på 14,5 millioner kroner før skat. Samme periode året inden lød på et overskud på 27,5 millioner.

0: et stort fald i indtægterne som følge af nedrykningen, der årsag til den økonomiske nedtur, melder ledelsen. Efter de første tre spillerunder i denne sæson er OB placeret side om side med Vejle og Hvidovre i toppen af rækken. De to bedste rykker op i Superligaen. Styrelsen for Patientsikkerhed har sat en midlertidig stopper for, at nye beboere kan flytte ind på fremtidens plejehjem i Nørresundby. Ved det seneste tilsyn i juni fandt styrelsen nemlig igen kritiske problemer med patientsikkerheden, blandt andet angående medicinhåndtering, hygiejne og ansvarsforhold. Plejehjemmet har været under skærpet opmærksomhed siden november sidste år, hvor tilsyn også afslørede alvorlige problemer, og kommunen erkender, at de hidtidige tiltag ikke har været nok. Og så efterforsker Nordjyllands Politi en sag om knivstik på en adresse i Birkelse ved Åbybro, fortæller TV2 Nord. Episoden skal udspille sig i aftes, og politiet er i gang med at klarlægge de nærmere omstændigheder, fortæller politikommissær Kasper Brix til TV-stationen. Ifølge politiet kender offeret og gerningsmanden hinanden. Der venter aftensol, og også natten ser klar ud. Temperaturen ned mellem 13 og 18 grader. Så bliver det rigtig sommerligt i morgen. Masser af sol og rolige vinde, og varmt med temperaturer op til et par og 30 grader.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Der var Madonna på Radio Nord, Open Your Heart, og så rundet klokken 5 her på en 13. august, som jeg håber er rigtig god vinter. Jeg hedder Mads Bruseth Larsen, har fornøjelsen af at lede sætter frem til aften med meget mere musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Og her til eftermiddag også med en genre, jeg normalt ikke trykker play for, men jeg gør lige en undtagelse.

Og selvom det er forførende at lytte til, så lader vi det lige være ved det. Men opera skal det handle om et kvarter, for igen i år tager Nordjysk Opera Dag operen ud til folket med en lang række koncerter under åben himmel, i kirker, i koncertsale på torvet og fra en bus, for det skal være løgn. Mere lidt senere her på Radio Nord. Nu er det One Republic og Stop and Stare, og Elton John, han er klar lige.

0: En glad sang om sad songs, der var Elton John og Stubbins der lige før fra One Republic. Operaen fylder i det musikalske landskab i denne tid, for Nordjysk Operadag er i gang med store dramatiske fortællinger rundt omkring her i det nordjyske. Blandt andet så ruller operabussen ud med et par gratis koncerter i det fri. Hvor og hvornår kan du høre lige om lidt, når Kulturhelle fra Jammerbugt Kommune gør det klart, at operaen er for os alle sammen. Allerførst kæmpe hittede Losing My Religion fra 90'erne R.E.M. om lidt.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Morgen med Torben Hansen.
2: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
3: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
4: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
3: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
4: Ej, hvor fedt.
3: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi i den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
3: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring, som vielsesring, eller hvad?
5: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i 3 lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
6: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. I øjeblikket oplever vi en rigtig stor efterspørgsel på huse i prisklassen op til 1,5 million. Vi har daglige køberhenvendelser fra seriøse købere, både på telefon og fra hjemmesiden, og vi søger derfor nye emner til salg her og nu. Der er med andre ord lige nu rigtig gode muligheder for at få hurtigt solgt, uanset om du overvejer salg af dit helårshus eller dit fritidshus. Ring nu for en gratis salgsvurdering og få solgt i en fart.
7: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
8: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger, også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person, og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
9: Skal du have en ny trailer? Så drej jeg ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
10: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag bliver der skruet helt op for energien, når Magtens Korridor rammer scenen med rå rock, store omkvæd og masser af fællessang. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Losing My Religion, der var R.E.M. til en sen torsdag eftermiddag på Radio Nord. Og nu til en lidt anden musikalsk genre, nemlig opera. Jeg har talt med Helle Bak Andreasen, der er formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune. For på tirsdag inviteres vi alle sammen nemlig til en gang opera i det fri.
1: Ja, og det vil jeg da opfordre alle til, for det er faktisk en rigtig fantastisk oplevelse. Vi gør lidt en ære i at sige, at vi godt kan have kulturelle oplevelser, måske ikke lige der, hvor vi venter dem. Og opera i Jammerbugten, det er ikke noget, vi ser hver dag. Og derfor har vi også valgt at indgå det her samarbejde, hvor vi kommer ud i naturen og måske oplever opera i sted, vi slet ikke havde forventet det. Og så med smukke kulisser i baggrunden. Så det er bare en fantastisk oplevelse, som jeg synes, mange skal prøve, og som ikke de har tid til at komme til.
0: Og det er altså i samarbejde med Nordjyske Operadage, at I ruller operabussen ud to steder i Jammerbugt tirsdag aften. Første stop er Vildmoseporten i Åbybro, og senere flytter operaen så til Tranum Strand. Hvad er det, vi kan se frem til? Kan du gøre os lidt klogere på det?
1: Ja, det kan jeg, fordi at, vi har prøvet det før, og vi kan se frem til, at der kommer nogle super dygtige operasanger og synger nogle ting, som vi måske ikke er vant til at høre. Men måske også nogle ting, hvor vi siger, ah, det er vi det vidste lidt om før, så man godt kan sidde måske ved sig selv og synge lidt med. Og vi prøver også at have en fællessang, så jeg synes faktisk, at det er noget for enhver. Og jeg synes faktisk også, en pointe i det her, det er, at man måske får øjnene op for at tænke, ej, opera, det er slet ikke noget for mig, men nu har man mulighed for at prøve det. Og i stedet, hvor der er en smuk kulisse, og man tænker, her kan jeg sidde og nyde det, så det er faktisk det, konceptet går ud på.
0: Så man kan altså blive introduceret til operaen på en folkelig, uhøjtidelig måde, og det er endda ganske gratis.
1: Det er det nemlig, og det er netop det, som du siger. Alle har mulighed for at deltage, og det er selvfølgelig også derfor, at vi går ind i det som kommune og siger, jamen, at alle vores borgere har nu mulighed for at opleve opera. Det, som altså gør, ja, det er at komme og måske tage sin stol og tæppe med, og så egentlig bare nyde aftenen.
0: Hvad håber du, folk får med sig? Altså, hvad håber du, folk får ud af den her oplevelse?
1: Jeg håber, at man får ud af det, fordi man faktisk måske godt kan åbne sine sanser lidt, for at sige det, som det er, for noget, som man ikke tror, man kan lide. Og det er det her, det giver mulighed for, at ud at betale en billetpris på 500 kroner, så kan man ganske gratis komme ud og se noget, som man tænker, nej, det her det er måske ikke noget for mig, og det tror jeg faktisk, vi har gavn af alle sammen. Jeg har måske også gavn af nogle gange komme ud og høre noget musik, som jeg tænker, nej, det er da slet ikke mig. Ja, så når man hører et par numre, så kan man egentlig godt tænke, ja, det er måske ikke så galt, som jeg troede, det var. Og det tror jeg bare, vi alle sammen har brug for i vores liv, både om man er ung eller ældre.
0: Helle, vi sætter dog ikke opera på nu, men noget andet god musik. Og så vil jeg sige tusind tak for snakken. Og så er det bare med at komme ud i det frie og nyde opera på tirsdag i Jammerbugt Kommune. Man skal lige medbringe en stol eller tæppe, men ellers så er det altså ganske gratis.
1: Det er det nemlig. Tak for det.
0: Helle Bak Andreasen, formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune. Og du kan se hele programmet for Nordjysk Operadag inde på Musikkens Hus hjemmeside.

0: Got to keep on moving. Der var Break My Stride med Matthew Wilder og Bad Dreams lige før Teddy Swims. Så corona er klar til at sætte ekstra tempo på eftermiddagen om lidt med The Rhythm of the Night. Det er lige efter et nyhedsoverblik allerførst. Det går stadig ondt i klubkassen, at OB rykkede ud af Superligaen for 2 år siden. I dag har klubben fremlagt regnskabet for første halvår i 2026, og det viser et underskud på 14,5 millioner kroner før skat. Samme periode året inden lød på et overskud på 27,5 millioner. Det er et stort fald i indtægterne, som følger af nedrykningen, der årsag til den økonomiske nedtur, melder ledelsen. Efter de første 3 spillerunder i denne sæson er OB placeret side om side med Vejle og Hvidovre i toppen af rækken. De 2 bedste rykker op i Superligaen. Styrelsen for Patientsikkerhed har sat en midlertidig stopper for, at nye beboere kan flytte ind på fremtidens plejehjem i Nørresundby. Ved det seneste tilsyn i juni fandt styrelsen nemlig igen kritiske problemer med patientsikkerheden, blandt andet angående medicinhåndtering, hygiejne og ansvarsforhold. Plejehjemmet har været under skærpet opmærksomhed siden november sidste år, hvor tilsyn også afslørede alvorlige problemer, og kommunen erkender, at de hidtidige tiltag ikke har været nok. Og så efterforsker Nordjyllands Politi en sag om knivstik på en adresse i Birkelse ved Åbybro, fortæller TV2 Nord. Episoden skal udspille sig i aftes, og politiet er i gang med at klarlægge de nærmere omstændigheder, fortæller politikommissær Kasper Brix til TV-stationen. Ifølge politiet kender offeret og gerningsmanden hinanden. Der venter aftensol, og også natten ser klar ud. Temperaturen ned mellem 13 og 18 grader. Så bliver det rigtig sommerligt i morgen. Masser af sol og rolige vinde. Og varmt med temperaturer op til et par og 30 grader.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: it breathing, keep it moving.
1: Altså, jeg vil sige, at man skal have selvtilliden helt på plads, hvis man først spørger Kim Larsen om lov til at bruge noget af hans musik, og så efterfølgende gør det på en måde, så det både lyder godt og også virker respektfuldt. Men The Loft, de må sige, så klarede opgaven til UG. Det gjorde de for 22 år siden. Tænk lige, den her 22 år på banen. City of Dreams, selvfølgelig med en del lånerier fra midt om natten, og lige før corona fra 90'erne, The Rhythm of the Night. Eftermiddagen, den er ved at rende ud, men vi når en lille håndfuld gode sange ind eftermiddagen, vi har taget aften blandt andre. Det umage, men vellydende par, Tobias Rahim og Birthe Kjær, efter en sang fra Dirty Dancing, Hungry Eyes, om lidt.
2: Musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange.
3: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
4: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
5: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg, hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
6: Flyt sikkert, nemt og bekvemt.
7: Boxit.
6: Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container.
7: Boxit.
6: Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
8: It's hockey time!
9: På fredag spiller Aalborg Pirates den traditionsrige første træningskamp mod lokalrivalerne fra Frederikshavn Whitehawks. Billetterne koster fra kun 50 kroner, inklusiv en øl, vand eller kaffe.
10: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
11: Nord, syd, øst og vest. Vejgaard tæppemontering er bedst. Og med udsalg lige nu. Alt i gulvbelægning og tæpper. For eksempel Wallman LVT-gulv med korkbagside. Normal pris 468 kroner per kvadratmeter. Nu fra bare 298. Og tæpper fra 98 kroner per kvadratmeter. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
12: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger. Også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
13: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
14: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
15: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kør den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
14: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
2: Eftermiddag med Mads Brosolat.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Suede, Beautiful Ones. Og det var alt for mig i dag. Jeg hedder Mads Brusedat Larsen. Håber du har lyst til at komme af selskab igen i morgen eftermiddag. Så kan vi jo lige tage hul på weekenden sammen. Det synes jeg, det kunne være enormt hyggeligt. Skal nok kvittere med meget mere musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange på den måde sender dig rigtig godt på weekend. Men inden da, så kan du tage hul på din fredag i selskab med Torben Hansen. Han er klar med godt humør i morgen fra klokken 6. Og inden da, have så en pragtfuld torsdag aften.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nu. Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16.8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 3.

0: Det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
11: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
12: Det går stadig ondt i klubkassen, at OB rykkede ud af Superligaen for 2 år siden. I dag har klubben fremlagt regnskabet for første halvår af 2026, og det viser et underskud på 14,5 millioner kroner før skat. Samme periode året inden lød på et overskud på 27,5 millioner. Det er et stort fald i indtægterne, som følger nedrykningen, der årsag til den økonomiske nedtur, melder ledelsen. Efter de første 3 spillerunder i denne sæson er OB placeret side om side med Vejle og Hvidovre i toppen af rækken. De 2 bedste rykker op i Superligaen. Styrelsen for Patientsikkerhed har sat en midlertidig stopper for, at nye beboere kan flytte ind på fremtidens plejehjem i Nørresundby. Ved det seneste tilsyn i juni fandt styrelsen

0: nemlig igen kritiske problemer med patientsikkerheden, blandt andet angående medicinhåndtering, hygiejne og ansvarsforhold. Plejehjemmet har været under skærpet opmærksomhed siden november sidste år, hvor tilsyn også afslørede alvorlige problemer, og kommunen erkender, at de hidtidige tiltag ikke har været nok. Og så efterforsker Nordjyllands Politi en sag om knivstik på en adresse i Birkelse ved Aabybro, fortæller TV2 Nord. Episoden skal udspille sig i aftes, og politiet er i gang med at klarlægge de nærmere omstændigheder, fortæller politikommissær Kasper Brix til TV-stationen. Ifølge politiet kender offeret og gerningsmanden hinanden. Der venter aftensol, og også natten ser klar ud. Temperaturen ned mellem 13 og 18 grader. Så bliver det rigtig sommerligt i morgen. Masser af sol og rolige vinde. Og varmt med temperaturer op til et par og 30 grader.
1: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: En hel time proppet med de fedeste hits. Fra Doobie-Doo og Barbie Girl til Zombie og Wonderwall. Absolut 90'er. Alle hverdage.
1: Ej, Torben, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
2: Radio Nord hylder årtiet, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle hitsene fra din discman. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my lover.
3: Mor, prøv at se den tegning, jeg lavede i SFO'en i dag.
4: Nej, hvor er den flot.
5: En tegning gør dig glad, uanset om den skal hænge på køleskabet eller blive til dit nye hjem. Hos CRD Tegnestuen i Hjørring er vi med hele vejen. Fra de første blyantstreger og tilladelser til nøglen drejer i døren. Vi lytter, rådgiver og holder styr på hele processen, så du kan glæde dig uden bekymringer. CRD Tegnestuen i Hjørring. Mød os nu på crd-tegnestuen.dk.
6: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
7: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside, kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
8: Bensyl Teater, goddag.
9: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
8: Okay, jamen dem finder jeg da til dig. Og sender dem med fragtmanden.
9: Ja, tak skal du have.
8: Teaterkoncerten med Ib Grønbæk sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
9: Ja, sidste gang der grinte, så er pist i bausen.
6: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
10: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
11: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
12: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
1: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller kargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
2: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
3: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
4: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
5: Bensyl Teater, goddag.
6: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
5: Okay, jamen dem finder jeg da til dig. Og sender dem med fragtmanden.
6: Ja, tak skal du have.
5: Teaterkoncerten med Ib Grønbæks sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
6: Ja, sidst gang der grinte, så er pist i bausen.
7: Musikken fra din ungdom.

0: hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
1: hos Biltema.
0: Meget mere end bare bil.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: i 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Emma? Emma?
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: Oh.
8: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: I Randers har en 15-årig pige på en cykel i eftermiddag mistet livet i forbindelse med en alvorlig

0: færdselsulykke med en lastbil. Dødsulykken skete på Hobrovej, Randers, oplyser Østjyllands Politi. Politiet arbejdede på ulykkestedet, der har været afspærret for trafik. Politiet oplyser, at de for nuværende ikke har yderligere kommentarer til ulykken. Seks personer har søgt om tilladelse til at skyde problemulven ved Nørre Nebel i Vestjylland, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Ulven har flere gange opsøgt mennesker i området, og derfor forsøger myndighederne at få ulven skudt. I går blev det besluttet at øge indsatsen, så nu kan Naturstyrelsen skyde ulven på private arealer, hvis de har en aftale med lodsejeren. Samtidig er der oprettet en SMS-ordning i et forsøg på at lokalisere ulven. En knap tre år lang strejke mod Tesla, som har involveret medlemmer fra Sveriges metalarbejders fagforening IF Metal, står nu til at slutte. Tesla har simpelthen købt sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer og har betalt dem for at afslutte deres ansættelser, det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Der er tale om omkring 80 personer. I aften og nat får vi klart vejr mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst. I morgen solrigt og tørt i Nordvestjylland, måske lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. 24 til 31 grader og svag til let, stedvis frisk vind fra syd.
1: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi til den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
5: Skal du have nye trailer? Så drej jeg ved Haverslev. Trailerkong Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
6: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
7: Bensyl Teater, goddag.
8: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
7: Okay, jamen dem finder jeg da til dig. Og sender dem med fragtmanden.
8: Ja, tak skal du have.
7: Teaterkoncerten med Ib Grønbæks sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
8: Ja, sidste gang, der grinte, så er pist i pausen.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag bliver der skruet helt op for energi, når magtens korridorer rammer scenen med rå rock, store omkvæd og masser af fællesang. Se hele programmet og køb billetter på skruen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
1: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen hos Støvring Autoophug.
2: Bensyl Teater, goddag.
3: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver eneste forestilling.
2: Okay. Jamen, dem finder jeg da til dig. Og sender dem med fragtmanden.
3: Ja, tak skal du have.
2: Teaterkoncerten med Ib Grønbæks sange spiller fra 29. august til 26. september på Vendsyssel Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
3: Ja, sidste gang, der grinte så pist i bausen.
4: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv. Og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
5: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
4: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet RING til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms RING til 1272.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
7: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte den.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
22: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
24: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Mærsk-aktien steg i dag markant efter rederiet har meddelt, at det har mere end fordoblet sit overskud i det seneste regnskab. Samtidig har den danske rederigigant opjusteret forventningerne til hele året. Det har øget markedsværdien for Mærsk med mere end 21 milliarder kroner. Også de danske Pandora-aktier steg i dag, mens Ørsted-aktierne trak i modsat retning. I Randers har en 15-årig pige på en cykel i eftermiddag mistet livet i forbindelse med en alvorlig færdselsulykke med en lastbil. Dødsulykken skete på Hobrovej i Randers, oplyser Østjyllands Politi. Politiet arbejdede på ulykkestedet, der har været afspærret for trafik. Nu skal en bilinspektør foretage yderligere undersøgelser af ulykken. En knap 3 år lang strejke mod Tesla, som har involveret medlemmer fra Sveriges metalarbejders fagforening IF Metall, står nu til at slutte. Tesla har simpelthen købt sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer og har betalt dem for at afslutte deres ansættelser, det skriver det svenske nyhedsbureau TT, der er tale om omkring 80 personer. I aften og nat får vi klart vejr mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst. I morgen solrigt og tørt,

0: Vestjylland. Måske lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. 24-31 grader og svag til let stedvis frisk vind fra syd.
1: Fra Cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Drømmer du om et velkørende pusterum? Hos Vendelbo Vans kan du leje en autocamper, hvis du og familien vil på eventyr et par dage eller uger med frihed til at ændre kurs, når I vil. Uanset om du er til oplevelse, afslapning eller aktiv ferie i ødemarken eller byen, så kan autocamperen være med til det hele. Lej en autocamper og oplev den ultimative frihed på hjul. Vendelbo Vans. Autocamper-specialisten i Tårs.
2: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
3: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening. I år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. Ja, selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. Ja, selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
1: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
2: De lyse måneder er tid til udendørs sysler. Og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø. Og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
3: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
4: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
5: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
6: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
5: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
7: Musikken fra din ungdom.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse.

0: medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Musikken fra din ungdom og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Mærsk-aktien steg i dag markant efter rederiet har meddelt, at det har mere end fordoblet sit overskud i det seneste regnskab. Samtidig har

0: den danske rederigigant opjusteret forventningerne til hele året. Det har øget markedsværdien for Mærsk med mere end 21 milliarder kroner. Også de danske Pandora-aktier steg i dag, mens Ørsted-aktierne trak i modsat retning. I Randers har en 15-årig pige på en cykel i eftermiddag mistet livet i forbindelse med en alvorlig færdselsulykke med en lastbil. Dødsulykken skete på Hobrovej, Randers, oplyser Østjyllands Politi. Politiet arbejdede på ulykkesstedet, der har været afspærret for trafik. Nu skal en bilinspektør foretage yderligere undersøgelser af ulykken. En knap 3 år lang strejke mod Tesla, som har involveret medlemmer fra Sveriges metalarbejders fagforening IF Metal, står nu til at slutte. Tesla har simpelthen købt sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer og har betalt dem for at afslutte deres ansættelser, det skriver det svenske nyhedsbureau TT, der er tale om omkring 80 personer. I aften og nat får vi klart vejr mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst. I morgen solrigt og tørt i Nordvestjylland, måske lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. 24 til 31 grader og svag til let, stedvis frisk vind fra syd.
1: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi til den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser, fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
5: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger, også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
6: Fik du heller ikke billet til koldkrigsbunkeren Regan Vest? Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer ligger lige ved siden af, og her behøver du ikke booke billet på forhånd. Kom og oplev vores store udstilling om den kolde krig, herunder en hel etage om Regan Vest. For at vide, hvordan bunkeren blev bygget og drevet, fortalte dem, der selv var med. Og selvfølgelig skal du også en tur i de stemningsfulde Tingbæk Kalkminer. Danmarks eneste skulpturmuseum under jorden. Oplev det hele i Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer.
7: Er du til retro og dansk design? Så besøg Gammel Guld i Tårs, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassikere i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammel Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tårs, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
8: Musikken fra din ungdom.

0: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Husk guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med guldsmed Abel Design.
1: Der er fester, man aldrig glemmer. Dem, hvor alt bare spiller. Hos familierestaurant Viksø får du omgivelser, der løfter stemningen, og en udsigt, der bliver en stor konkurrent til dansegulvet. Her er plads til 250 gæster og mulighed for overnatning. Få en forsmag på din næste fest på familierestaurantviksø.dk.
2: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og gedin mad på kanten af Thy.
3: It's hockey time!
4: På fredag spiller Aalborg Pirates den traditionsrige første træningskamp mod lokalrivalerne fra Frederikshavn Whitehawks. Billetterne koster fra kun 50 kroner, inklusiv en øl, vand eller kaffe.
5: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
6: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Auto Ophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen hos Støvring Auto Ophug.
7: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser, fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
8: Musikken var din ungdom, og de

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Altid mere at spare i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
13: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner.

0: eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne. Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lampi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Musikken fra din ungdom. Og de

0: Mærsk-aktien steg i dag markant efter rederiet har meddelt, at det har mere end fordoblet sit overskud i det seneste regnskab. Samtidig har den danske rederigigant opjusteret forventningerne til hele året. Det har øget markedsværdien for Mærsk med mere end 21 milliarder kroner. Også de danske Pandora-aktier steg i dag, mens Ørsted-aktierne trak i modsat retning. I Randers har en 15-årig pige på en cykel i eftermiddag mistet livet i forbindelse med en alvorlig færdselsulykke med en lastbil. Dødsulykken skete på Hobrovej i Randers, oplyser Østjyllands Politi. Politiet arbejdede på ulykkestedet, der har været afspærret for trafik. Nu skal en bilinspektør foretage yderligere undersøgelser af ulykken. En knap 3 år lang strejke mod Tesla, som har involveret medlemmer fra Sveriges metalarbejders fagforening IF Metal, står nu til at slutte. Tesla har simpelthen købt sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer og har betalt dem for at afslutte deres ansættelser, det skriver det svenske nyhedsbureau TT, der er tale om omkring 80 personer. I aften og nat får vi klart vejr mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst. I morgen solrigt og tørt i Nordvestjylland, måske lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. 24 til 31 grader og svag til let, stedvis frisk vind fra syd.
1: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Spar stort i forhold til Danmark.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler. Hey,
6: kom
5: til
6: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Musikken fra din

I Mikael, jeg næser mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?